0: te zic că habla spaniol, mama, adică madre. Uite ce să fac, mi-am rezervat bilet spre Barcelona, vrea tanti să vadă Sagrada Livada. Că mi-am dat seama, ani de zile mi-am bătut joc de cireșe, mă micule. Când eram mică le puneam la urechi în loc să le pun la fermentat. Știți ce o să gând acolo, nu? Sherry Lady, hai, ha, ha.
1: Ați putea să ne cântați ceva?
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Cabinetul Vești a ratat învestirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere. Avea nevoie de minimum 233. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicu Șordan. 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie astăzi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea PSD. Nicu Șordan au declarat pentru G4 Media. Surse politice în fruntea listei sunt Adrian Veștea, Hubert Tuma și Cătălin Predoiu. Traficul maritim prin strântoarea Ormuz crește constant, între timp vicepreședintele american J.D. Vance declară că Teheranul a acceptat să permită accesul observatorilor nucleari în țară în urma negocierilor din Elveția. Iranul a negat însă că și-ar fi asumat vreun angajament nou. Guvernul Veștea ratează învestirea după ce a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare. George Simion și Aur, de ale căror voturi depindea soarta cabinetului susținut de PSD, au părăsit sala, un gest care a părut să ia prin surprindere pe premierul desemnat și pe socialdemocrați. După respingerea guvernului, președintele României este obligat să convoace din nou partidele politice reprezentate în Parlament la Palatul Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări în vederea găsirii unei noi majorități sau a unei noi propuneri de premier. Întrebat după vot dacă nu consideră că a greșit când a mers să discute cu Aur, care în cele din urmă a ales să nu-i susțină guvernul, Adrian Veștea a răspuns că a fost datoria sa să discute cu toate partidele politice care au primit votul românilor. Asta deși nu a purtat discuții nici cu PNL, partidul din care provine, nici cu USR.
2: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
0: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
2: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: După vot, liderul PSD a exclus posibilitatea de a susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și a spus că dacă președintele Nicu Șordan le va încredința socialdemocraților mandatul de formare a guvernului, aceștia nu vor fugi de responsabilitate.
3: Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu

0: fuge de această responsabilitate.
1: Îi veți propune în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
0: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
2: Dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
0: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
3: Așa pe care faceți guvern cu aur? Dacă
2: nu? Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau...
0: O să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar.
4: Liberalii sunt de părere că unul dintre marii responsabili ai crizei politice este Sorin Grindeanu, despre care secretarul general al PNL spune că ar trebui să-și dea demisia de onoare. Robert Sighiartău a anunțat și că cei care au votat guvernul trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal.
5: Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
4: L-am ascultat pe secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. De altfel, 18 parlamentari și lideri locali urmează să fie astăzi excluși din PNL pentru că au susținut guvernul Adrian Veștea, PSD Nicuș Ordan, declară pentru G4 Media surse politice. În fruntea listei se află Adrian Veștea, Hubert Uma și Cătălin Predoiu. Președintele iranian urmează să efectueze azi o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite. În vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene, citat de AFP. Această vizită este anunțată la o zi după negocierile elveția între Iran și Statele Unite și privește o continuare a consultărilor între cele două țări, anunță purtătorul de cuvânt al președinției iraniene. Între timp, traficul maritim prin strântoarea Ormuz crește constant. Pe de altă parte, vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că Teheranul a acceptat să permită accesul observatorilor nucleari în țară în urma negocierilor din Elveția. Iranul neagă însă că și-ar fi asumat vreun angajament nou. Iată cum datele meteo. Cerul este parțial noros în capitală, sunt 22 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 30 de grade. Potrivit site-ului ANM, avem 22 de grade și în Timișoara, Craiova și Iași, sunt 23 la Chișinău, 19 la Sibiu și 20 la Cluj-Napoca.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Din colecția Savoir Vivre Aquarel de la editura Baroque Books and Arts citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
9: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Ce avem noi aici?
11: Ce avem noi aici?
12: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
12: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
13: Mersul pe jos în stil japonez.
14: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
12: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
12: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8:14, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Parlamentul a respins cabinetul Veștea, parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală aseară în timpul votului. Cei de la PNL și USR au rămas în bănci, însă nu au votat. Propunerea de guvern a primit 189 de voturi pentru, față de cele 233 necesare. Voturile au venit de la PSD, de la neafiliați și câțiva plecați din PNL sau aproape plecați din PNL, de la puciști. După cum a spus ieri de la tribuna Parlamentului liderul UDMR, Kelemen Hunor, în aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere, nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. Cine a câștigat, cine a pierdut? România nu are un guvern cu puteri depline la această oră, iar președintele Nicușor Dan este așteptat să facă o nouă nominalizare. Evident că presa centrală se concentrează asupra subiectului. Trecem în revistă titlurile.

0: Reacție rapidă după eșecul Veștea pe pagina G4 Media. Eșecul guvernului Adrian Veștea, PSD Nicușor Dan, produce efecte profunde pe scena politică și în societate, scrie jurnalistul Cristian Pantazi. Desemnarea unui premier suboptimal și evenimentele din Joia Neagră au pulverizat încrederea în președinte, considerat unanim un lider slab care fragilizează statul. În schimb, Ilie Bolojan a capitalizat masiv. Căderea lui Veștea va antrena un efect de domino pe scena politică, dar are și părți bune, o despărțire a apelor în politică. Nicușor Dan e obligat acum să dea mandatul PSD. Riscul unui colaps economic e palpabil, mai scrie redactorul șef G4media.ro. În opinia lui Cristian Pantazi, Nicușor Dan a demonstrat că nu înțelege mare lucru din politică. Eugen Tomac și Adrian Veștea au fost soluții nerealiste din primul moment. Președintele Dan nu a înțeles nici efectul de bumerang al agresiunii sale asupra PNL, după ce l-a desemnat pe Veștea peste capul partidului. PNL, UDMR și USR au reacționat violent pentru că au simțit un pericol existențial. Niciun președinte nu a mai intervenit atât de brutal în viața unui partid. Nicușor Dan mai are un singur cartuș disponibil. Orice eroare de apreciere îl va costa scump și culmea e că nu are prea multe opțiuni din cauza că s-a legat prea strâns de PSD. Nimeni nu înțelege care este motivul acestei complicități politice. Dacă ar avea un minim simț de autoconservare, ar trebui să scape de cei care l-au consiliat sau chiar manipulat. Până acum, riscă să-și submineze inclusiv prestațiile externe. Partenerii din Uniunea Europeană pun deja întrebări despre acțiunile lui de neînțeles, integral pe g4media.ro. Veștea a căzut, AUR a devenit frecventabil, scrie într-o analiză pe pagina 2CVL, jurnalista Sabina Fati. Ieri, AUR a fost la un pas de cercul puterii. Negocierile om cu om pe care le-au făcut trimișii PSD cu parlamentarii AUR pentru a adona o majoritate au culminat cu vizita premierului desemnat la sediul AUR, unde Veștea a negociat cu Simion susținerea guvernului său, format din PSD și dizidenți din PNL. Împreună cu Veștea au fost senatorul Sorin Câmpeanu, fost ministru liberal al educației, dizident din PNL, care a trecut deja prin mai multe partide, și fostul ministru PSD al energiei, Bogdan Ivan. Această delegație a încercat în mai multe feluri să-l convingă pe Simion să voteze pentru Veștea. Liderul AUR a declarat după întâlnire că partidul său ar putea da voturile acestui guvern doar în mod transparent și dacă președintele Nicușor Dan declară înainte de ședința Parlamentului că Alianța pentru Unirea Românilor este un partid pro-occidental. Președintele a tăcut, deși nu l-a descurajat deloc pe Veștea în negocierile cu extremiștii. De fapt, melonizarea AUR, după expresia folosită de Kelemen Hunor, e susținută de mai mulți lideri socialdemocrați. De pildă, senatorul Paul Stănescu, destul de influent în PSD, a declarat că socialdemocrații au greșit când s-au delimitat de AUR. Iar senatorul Sorin Câmpeanu, aflat pe lista de excludere a PNL, a declarat că AUR ar demonstra că e un partid responsabil dacă ar vota guvernul Veștea. În vreme ce liderul grupului minorităților, Varujan Pambukcian, a lăsat să se înțeleagă că e păcat că nu s-a dialogat cu AUR. Mai multe pe pagina 2CVL. Ce variante mai are Nicușor Dan, vedem în Cotidianul. După eșecul guvernului Veștea, se deschide calea spre anticipate. E greu de crezut că președintele vrea să recurgă la ea, dat fiind că riscul ca AUR să obțină un scor istoric este mare. Anticipatele ar putea fi un moment ca PNL și USR să aibă rezultate mai bune decât în prezent, totuși riscul ca România să fie dominată de AUR e uriaș. Una dintre variantele propuse deja de partidele de dreapta ar fi ca PSD, cel care a declanșat criza politică alături de AUR, să-și asume integral guvernarea. Un guvern minoritar, deci, dar care, a spus Ilie Bolojan, ar fi susținut punctual la votul pentru investire și în marile proiecte ale României de PNL, USR, UDMR. Întrebarea este dacă Sorin Grindeanu își va asuma până la urmă rolul de premier și dacă Nicușor Dan se va îndupleca să-i pună acest cartof fierbinte în brațe după ce a apărut că îl cocoloșește pe liderul social-democrat. Cealaltă variantă ar fi un guvern minoritar compus din partidele de dreapta care au rămas împreună în criza politică. PNL, USR, UDMR, posibil alături de minorități. Cele trei formațiuni au anunțat că își asumă responsabilitatea guvernării și că renunță la solicitarea ca Ilie Bolojan să fie nominalizat din nou. Întrebarea este ce va alege Nicușor Dan. Voci multiple cred că înainte de orice decizie se impun noi consultări la Palatul Cotroceni, scrie Alina Manolache, redactor șef Cotidianul. Integral în presa zilei. Demisie la Londra, care coincide cu împlinirea 10 ani de la referendumul care a dus la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Așa vede presa internațională plecarea din fruntea guvernului de la Londra a lui Keir Starmer. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: De la o victorie electorală zdrobitoare la cel mai nepopular prim-ministru britanic al timpurilor moderne. Iată cum vede Le Figaro demisia lui Starmer. Potrivit Newsweek, Keir Starmer a fost criticat pentru că nu a îndeplinit multe dintre promisiunile cheie ale Partidului Laburist legate de imigrație, reforma asistenței sociale și o dispută privind cheltuielile de apărare. Starmer a fost de asemenea grav afectat la începutul acestui an de controversa din jurul numirii lui Peter Mandelson ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite. Scandalul a izbucnit după ce au apărut noi dezvăluiri despre relația anterioară a lui Mandelson cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, ceea ce a stârnit semne de întrebare cu privire la modul în care Starmer l-a selectat. Iar The Conversation observă că demisia vine la 10 ani de la referendumul Brexit din 2016. Să fim siguri, spune The Conversation, că diviziunile create și consolidate ca urmare a momentului Brexit sunt încă în centrul politicii britanice, chiar dacă mulți oameni au uitat detaliile acelei dispute. Ziarul francez cu profil economic, Les Echos, notează că la 10 ani după Brexit, britanicii s-au răzgândit. În septembrie 2022, bugetul efemerei prim-ministre Liz Truss, urmat de panică pe piețe, a distrus complet credibilitatea proiectului conservator în favoarea Brexitului în ochii publicului. Dar vor britanicii să se realăture Uniunii Europene? Rămâne complicat, scrie ziarul francez. După cum comentează Le Monde, nemulțumirea față de gestionarea imigrației, care a cristalizat votul în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană în 2016, alimentează acum ascensiunea naționalismului bazat pe identitate și îl avantajează pe Nigel Farage. Promisiunile unei Mari Britanii globale, care au evidențiat perspectiva unei reveniri la grandoarea imperială britanică, s-au ciocnit cu impotența țării în fața conflictelor globale. Pretenția de a beneficia de eliberarea de sub jugul standardelor europene s-a epuizat rapid, fiind înlocuită cu opusul său, alinierea dinamică la regulile Uniunii Europene, singura modalitate de a facilita comerțul. Cât despre sloganul emblematic al referendumului Preluăm controlul, care viza să pună capăt liberei intrări a europenilor și să controleze migrația, acesta a dus la o creștere bruscă a numărului de străini care intră în țară din Commonwealth. Euronews avertizează că, potrivit unor experți, au existat unele beneficii marginale, în sensul că Regatul Unit a reușit să încheie înaintea Uniunii Europene un acord de liber schimb cu India, una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Dar aceasta nu a produs un impact semnificativ asupra economiei britanice. În plus, economia globală a fost zguduită de crize succesive, cum ar fi pandemia de COVID-19 și invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia.
0: Pastila de sport în matinale, delegația României s-a întors acasă cu două medalii importante de la campionatul european de scrimă din Franța. Echipa masculină de sabie a cucerit argintul după o finală pierdută dramatic în fața Ungariei, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Să nu uităm că peste o lună urmează mondialele.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: România are o generație excelentă la sabie masculin. Tricolorii Vlad Covaliu, Radu Nițu, Răzvan Ursachi și George Dragomir au prins o zi fabuloasă și au fost aproape de un aur istoric la campionatele europene de la Antony, în timp ce George Dragomir a luat bronzul la individual. Acesta a intrat direct în turul secund cu o victorie în fața unui spaniol, 15-7. În optim s-a impus în fața campionului mondial georgianul Sandro Bazadze, 15-13, în sferturi l-a învins pe maghiarul Cristian Rab cu 15-14, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 7-15, mulțumindu-se cu medalia de bronz. Dragomir și-a ajutat după aceea colegii la concursul pe echipe, așa că bucuria sa a fost dublă.
4: Este prima mea medalie la nivel de senior la un campionat european, astfel încât bucuria mai mare a fost la echipe, sincer să vă spun. La individual doar m-am bucurat în seara aceea, apoi tot focusul a fost pe echipe.
3: Băieții noștri s-au comportat ca niște adevărați campioni la concursul pe echipe și au fost la două tușe de aur, dar au pierdut în cele din urmă dramatic în fața mult mai experimentate echipe a Ungariei. România a fost cap de serie 4 și a început competiția în optim, unde a trecut fără drept de apel de Marea Britanie, scor 45-22. În sferturi, tricolorii au dat peste reprezentativ Rusiei, care evoluează sub steag neutru, și s-au impus aproape la fel de ușor, 45-37. A urmat semifinala cu Franța, gazda competiției, și medaliata cu bronz de la Paris. Din echipa din hexagon a făcut parte și Jean-Philippe Patrice, medaliatul cu aur de la individual, dar sportivii noștri au continuat forma excelentă în prima parte a zilei și s-au impus cu 45-42, avansând în ultimul act. Acolo au dat pip cu Ungaria, vicecampioana olimpică și mondială și campioana europeană în titră, iar confruntarea a fost una dramatică. Românii și maghiarii au mers cap la cap până în releul decisiv, însă adversarii care i-au avut în componență pe legendarii Aaron Szilagyi și Cristian Rab au avut nervii mai tari și au reușit două tușe la rând, iar Ungaria s-a impus cu 45-43, obținând al treilea aur european consecutiv în această probă. Băieții noștri rămân cu regretul de a fi ratat la limită cea mai mare performanță din cariera lor în această componență, dar modul în care au luptat ne dă mari speranțe pentru viitor. Este al doilea an la rând când această echipă de sabie obține o medalie la o competiție importantă după bronzul luat anul trecut la mondialele de la Tbilisi. Cu medalia de argint la gât, Vlad Covaliu, fiul fostului campion olimpic Mihai Covaliu, actualul președinte al Comitetului Olimpic și sportiv român, a fost bucuros de rezultatul obținut.
5: Ne dă încredere că ne-am recâștigat statutul de vicecampioni europeni. Ne dă încredere pentru mondialele de la Hong Kong, care vor fi la finalul lunii iulie.
3: România rămâne cu un singur titlu continental la sabie masculin pe echipe, cel obținut la Izmir în 2006 de către Mihai Covaliu, Rareș Dumitrescu, Constantin Sandu și Florin Zalomir. Totuși, performanța din Franța este notabilă și dă speranțe pentru viitor, așa cum spune și alt tricolor, Răzvan Ursachi.
4: Fericiți suntem, bucuroși că am reușit să cucerim această medalie de aur.
3: Radu Nițu este unul dintre sabrerii de bază a echipei. El a adus puncte importante României la concursul de la Antony.
4: După ce s-a terminat finala, am simțit cumva că puteam obține mai mult. Totuși e o medalie muncită, o medalie care ne dă încredere.
3: Antrenorul echipei, Alin Badea, a spus cum a trăit finala contra Ungariei și ce încearcă să le insufle elevilor săi.
6: Trăiești fiecare tușă la momente maxime și simți că ești cu ei pe planșă, dar într-un final e bine să transmiți o energie pozitivă și să există tot timpul un echilibru în ceea ce fac ei pe planșă. Și știm cum am pregătit noi această competiție în detaliu, analize video, cu prevedere tehnico-tactic, fiecare lucru a fost făcut aproape la 100%.
3: Osmare Scrimer, Tiberiu Dolniceanu, acum antrenor, este sigur că această echipă va obține performanțe excelente mulți ani de acum încolo.
7: Am avut un sezon super, super bun. Mai așteptăm în mondialele unde ne dorim și acolo o medalie și să încheiem sezonul cu bine.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis în această dimineață pe Facebook primul mesaj după ce guvernul Veștea, susținut de PSD și puciști din PNL, a picat în Parlament. Liderul liberal spune că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, iar PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Cabinetul Veștea a ratat investirea după ce a obținut doar 189 de voturi de susținere, avea nevoie de minimum 233. Mingea a ajuns înapoi în terenul lui Nicușor Dan. Și Ucraina ar putea să-și revizuiască propunerea adresată Rusiei privind un armistițiu de-a lungul liniei de facto a frontului, în cazul în care Consiliul de Securitate al ONU nu va adopta o rezoluție care să solicite încetarea completă și necondiționată a ostilităților. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Meteorologii spun că șansele de ploaie apar spre seară, că avem disconfort termic ridicat și astăzi, iar maximele vor fi între 24 și 33 la umbră. Cel mai cald în estul Munteniei, în sudul Moldovei, în Banat, Crișana și nord-vestul Transilvaniei. La București, 32 de grade ar putea arăta termometrele mai târziu. Disconfortul termic va fi ridicat, spun meteorologii. Acum, la București, avem parte de 22 de grade. La Craiova sunt 21, Timișoara și Iași 20, Sibiu și Cluj-Napoca 17. La Chișinău, termometrele arată deja 23, iar maxima va fi în jur de 32.
8: RFI.
0: Parlamentul a respins cabinetul Veștea. Parlamentarii AUR și UDMR au ieșit din sală, cei ai PNL și USR au rămas în bănci, dar nu au votat în ședința de aseară. Propunerea de guvern a primit 189 de voturi pentru, de la PSD neafiliați și câțiva puciști din PNL, față de cele 233 de voturi necesare. În aceste condiții este așteptată următoarea decizie a șefului statului. Cum a decurs ziua cea mare pentru Adrian Veștea, premierul desemnat și guvernul pe care el l-a creionat, ne spune Mirela Dădăcuș.
9: Ziua cea mare pentru guvernul Veștea a început cu turbulențe după o amânare. Conducerea Parlamentului a decis programul oficial al zilei. Audierile de miniștri au început la ora 12, iar votul din plen a fost programat pentru ora 21:30. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea au fost audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Florin Alexandru Zaharia, propus pentru Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Romeo Lungu, propus pentru Ministerul Dezvoltării, au primit aviz nefavorabil pentru aceste portofolii. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a mers luni seară la sediul AUR, după ce George Simion, președintele partidului, l-a somat să discute, pentru că altfel nu-i va trece guvernul. A fost o discuție de o oră și jumătate, la finalul căreia Veștea a declarat.
10: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. Am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
9: Adrian Veștea a evitat să răspundă dacă Nicușor Dan știa despre negocierile cu AUR. La scurt timp după plecarea sa a ieșit la declarații și liderul AUR. George Simion a spus că era normal să fie consultați, având în vedere ponderea în Parlament și în preferințele românilor, și a precizat că așteaptă în continuare clarificări de la președintele Nicușor Dan până la ora la care era programat votul din plen. Simion a spus că nu va vota guvernul Veștea decât dacă președintele își va retrage public linia roșie prin care i-a numit pe cei de la AUR extremiști.
8: Cred că e un pas spre normalitate ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
11: Ce restricții?
8: Nicușor Dan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30, altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier. Săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă.
9: George Simion și-a încheiat intervenția spunând că Nicușor Dan nu este un președinte legitim și că AUR va continua procedura de suspendare. Într-o postare pe Facebook, Dominic Fritz, liderul USR, a spus că Veștea va ajunge premier doar pupând inelul lui Simion, în timp ce europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, a subliniat că România nu are nevoie de un guvern care își începe mandatul negociind cu prietenii Rusiei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a făcut declarații înainte de a intra în sala de plen, spunând că dacă nu trece guvernul Veștea, Uniunea ar vota un guvern minoritar PSD și crede că așa ar face și PNL.
12: Nu știu la ce înțelegere au ajuns. Eu bănuiesc că dacă am stat o oră și au discutat câte ceva, vom vedea la vot. Eu nu știu ce au cerut ei, că n-am fost la discuții.
13: Credeți că Adrian Veștea ar fi putut să meargă la discuții, la negocieri cu AUR, fără ca președintele să știe?
12: Nu-mi dau seama, nu vreau să speculez. A primit mandat de la președinte. Cel puțin, până acum ce știm, din declarațiile președintelui, că nu. Există o linie roșie, așa a zis președintele, fără AUR.
14: A susține un guvern PSD?
12: Absolut, oricând. Dacă e un guvern monocolor cu o majoritate transparentă, de ce nu? Noi sigur că am dat voturile pentru un guvern PSD. Bănuiesc că și PNL.
13: Astăzi rămâneți în bănci la vot sau părăsim seama?
12: Părăsim seama.
9: Și liderul PSD, Sorin Grindeanu, s-a exprimat înainte de a intra în sala de plen. Îmi doresc să existe un guvern, a spus el.
15: Să se pară. Cine dorește binele României, cine dorește să existe un guvern și cine dorește un stabil.
9: Cu puțin timp înainte de începerea ședinței de vot în Parlament, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat la finalul ședinței de guvern că se finalizează a treia renegociere privind PNRR. Până la finalul lunii august trebuie să mai absorbim 5 miliarde de euro. Comisia Europeană a acceptat ținte mai reduse pentru proiectele care nu pot fi realizate, a declarat Ilie Bolojan.
16: Criza politică se adâncește în România după ce parlamentarii au respins noul guvern. Eșecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențele din România în contextul în care țara se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, scrie The Associated Press. Președintele Dan va trebui acum să desemneze un alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Dacă următorul prim-ministru desemnat nu reușește să formeze un guvern, acest lucru ar putea declanșa alegeri anticipate. Agenția France Press relatează la rândul său că Parlamentul României l-a respins ieri pe politicianul liberal Adrian Veștea pentru funcția de premier desemnat, aceasta fiind o nouă surpriză politică după luni de turbulențe în această țară, membra Uniunii Europene și NATO, situată la granița cu Ucraina. În acest context vine reacția președintelui liberal Ilie Bolojan. Premierul interiman e de părere că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista, a scris Bolojan pe Facebook. PNL este pregătit să contribuie la o soluție, a mai spus el, dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României.
11: RFI.
16: Vorbim puțin și despre examenul de admitere la liceu. Prima probă a evaluării naționale, limba și literatura română, a adus subiecte grele la gramatică. Deși mulți dintre elevii din Iași au spus că examenul a fost ușor, profesorii de limba română atrag atenția că anul acesta notele vor fi mai mici ca cele de anul trecut. Ascultați un reportaj de Violeta Cincu.
17: Deci anul acesta, cu siguranță, gramatica va face diferențierea majoră și nu vor fi note foarte mari, deși toată lumea spune că subiectele au fost ușoare. Nu, nu au fost.
18: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Minescu din Iași, Serinela Zara, au fost emoții mari. Părinții au așteptat nerăbdător finalul probei de limba și literatura română. A început evaluarea națională 2026.
19: Au fost medii, nu mă așteptam să fie rezumat, credeam că o să fie ceva mai greu, argumentativ, caracterizare, ceva. Nu, am făcut foarte mult rezumat, n-am făcut foarte mult.
20: Mi s-au părut subiectele destul de ușoare, rezumatul e ușor în general. Se putea lua examenul și fără pregătire, o notă decentă. Subiectele de gramatică au fost făcute la clasă, dar și cele de literatură. Rezumatul nu prea l-am făcut la clasă și au fost destul de ușoare. Și subiectele de gramatică au fost mai grele anii trecuți, mi s-au părut, dar în rest cam la fel.
21: E despre ușor, părerea mea. Trebuie pregătire pentru notă mare.
22: A fost ok, puțin mai greu de anul trecut, dar atâta. Gramatica. Pentru că e logic, s-a dat rezumat. Logic, când dă ceva simplu la 2, dă ceva greu la gramatică.
18: Subiectele primite de elevii de clasa 8-a la proba scrisă de limba și literatura română au avut două texte suport. Veronica de Niculescu, Mesteceni de hârtie. Al doilea din Carmen Strungaru, Agutochi, Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee. Pe baza acestor texte, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe. La subiectul al doilea, candidații au avut de scris rezumatul primului text. Subiectele au fost sub formă de broșură cu 10 pagini. Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, explică.
17: Mă și amuzam, cred că acum 5 minute intrasem pe rețeaua adulților care este Facebook-ul, nu știu exact ce se întâmplă pe Instagram la copii și pe TikTok, pentru că multe dintre comentarii erau cele care spuneau că au fost subiecte ușoare. Chiar și părinți care spuneau că au spus copiii că sunt subiecte ușoare. Nu, nu sunt ușoare. Dacă privim dinspre ultimul subiect, că acela sare nu, ce a dat un rezumat. Cine nu știe să facă un rezumat? Pentru că începând cu clasa a treia, toți au de făcut rezumatul. Regulile rezumatului, de exemplu, sunt foarte triste. S-a dat odată la o simulare și țin minte că au fost note foarte mici, pentru că rezumatul e rezumat, povestire, povestire. Ai anumite norme pe care trebuie să le respecti, nu le-ai respectat, există de punctare, din punctul meu de vedere, și care cred că este un, de fapt, obiectiv și științific, că e mai ușor să pierzi puncte la un rezumat decât la o compunere narrativă, așa cum s-a dat în anii din urmă.
18: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, spune că anul acesta cuiul lui Pepelea a fost gramatica.
17: La gramatică s-a dat greu. Adică mă așteptam să fie subiecte care să facă distinția pe 20-40 de sutimi, dar din ce am văzut până acum, din ce am mai vorbit în stânga și în dreapta, s-a greșit destul de mult pentru că a fost greu, aproape fiecare dintre subiecte avea o chichiță și când n-ai detectat un element, el fiind cuplat cu un altul pe ceea ce înseamnă grilă, s-au dus deodată 20 de sutimi. S-a cerut, de exemplu, să identifice niște valori morfologice, toate grele. În afară de un ia care este verb, dar e relativ ușor să-l iei un pronume. Sigur că asta pentru un copil care nu știe foarte mult gramatică și nu știe scrie în limba română. Să s-o vorbească, dar eu vă spun ca profesor că deseori se greșește la IA, da? Nu mai vorbesc de mele sau un, care sunt niște părți de vorbire pe care ei de obicei le încurcă și o valoare pentru un cuvânt precum un denumeral apare destul de rar. Nu mai vorbesc de sinea. Sine e un pronume reflexiv. Nu apare nici asta foarte des.
18: Profesor de limba română la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași, Serinela Zara, aproape 6500 de absolvenți de clasa 8-a din județul Iași susțin examenele la evaluarea națională. Următoarea probă va fi miercuri, matematica. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, zi în care se pot depune și contestațiile.
16: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu.
11: RFI.
16: Ne îndreptăm atenția către Spania, acolo unde fostul ministru al transporturilor, considerat mâna dreaptă a premierului Pedro Sánchez, a fost condamnat la 24 ani de închisoare pentru corupție. El a fost găsit vinovat de implicare în contracte ilegale pentru vânzarea de măști în timpul pandemiei de COVID-19, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență. Fostul ministru a negat toate acuzațiile și s-a declarat nevinovat. Mihaela Antoche.
1: José Luis Ábalos, fost ministru spaniol al transporturilor, fost personaj important în Partidul Socialist și figură cheie pentru ascensiunea politică a premierului Pedro Sánchez, a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție. Vorbim de o nouă lovitură pentru șeful guvernului aflat sub presiune intensă din partea opoziției. Acest caz, care a implicat în special suspiciuni de contracte ilegale pentru vânzarea de măști în timpul pandemiei de COVID-19, a zdruncinat grav guvernul de stânga de la Madrid, care a susținut întotdeauna lupta împotriva corupției, după cum notează France Press. Curtea Supremă l-a condamnat pe fostul ministru José Luis Ábalos la 24 de ani de închisoare, la cererea procurorului, și pe Goldo García, fostul său consilier, la 19 ani pentru infracțiunile de apartenență la organizație criminală, corupție, delapidare de fonduri publice și trafic de influență, a declarat cea mai înaltă instanță a Spaniei într-un comunicat de presă citat de France Press. Cei doi bărbați care au negat toate acuzațiile se află în arest preventiv de câteva luni. Un al treilea bărbat, omul de afaceri Victor de Aldama, a fost la rândul său condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare, a adăugat instanța, dar pedeapsa sa este cu suspendare datorită cooperării în timpul anchetei. Potrivit anchetatorilor, în schimbul atribuirii contractelor pentru achiziționarea a milioane de măști în timpul pandemiei de COVID-19, José Luis Ábalos a primit lunar suplimente salariale, plata vacanțelor în familie, favoruri pentru amantele sale și chiar plata prostituatelor, după cum scrie France Press. În timpul audierii, omul de afaceri Victor de Aldama a susținut că prim-ministrul Pedro Sánchez era liderul, citez, bandei organizate din fruntea rețelei și că Partidul Socialist, condus de premier din 2017, a beneficiat de finanțare ilegală prin intermediul acestor comisioane. Liderul socialist a negat toate acuzațiile. Ajuns la putere în 2018, în urma unui vast scandal de corupție care a dus la căderea guvernului conservatorului Mariano Rajoy, de la Partidul Popular, Pedro Sánchez a repetat de multe ori că nu știa nimic despre acest caz și că partidul său nu a beneficiat niciodată de finanțare ilegală. Liderul principalului partid de opoziție, Partidul Popular Conservator, Alberto Núñez Feijóo, a cerut demisia șefului guvernului și convocarea imediată a unor alegeri anticipate, cu un an înainte de sfârșitul legislaturii. Pedro Sánchez a respins ideea anticipatelor. De câteva luni, Pedro Sánchez se confruntă cu anchetele judiciare care vizează mai mulți apropiați. Fratele său, David, așteaptă sentința într-un dosar de trafic de influență, iar sâmbătă un judecător a dispus ca soția sa, Begoña Gómez, să fie judecată pentru corupție și a interzis acesteia să părățească țara, potrivit agenției France Press.
16: Partidul Radical de Dreapta, FPÖ, a aniversat 70 de ani de la înființare. Manifestarea de la Viena a reunit lideri naționaliști europeni importanți, precum Viktor Orban din Ungaria și Alice Weidel din Germania, care au susținut discursuri centrate pe teme ca remigrarea și păstrarea identității naționale. Profitând de crize și de nemulțumirea generală, FPÖ domină în prezent sondajele din Austria cu peste 37% din intențiile de vot, reușind totodată să determine o alunecare spre dreapta a întregului discurs politic austriac. Detaliază William Totok.
5: Partidul așa zis liberal din Austria, Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, a sărbătorit la sfârșitul săptămânii trecute împlinirea a 70 de ani de la înființare. În discursul său festiv, liderul FPÖ, Herbert Kickl, s-a adresat celor prezenți cu o adevărată declarație de război la adresa partidelor din sistem. El a subliniat că acum a sosit momentul de a promova ascensiunea unui Volkskanzler, cancelar al poporului, titlu ce în trecut i-a fost atribuit și lui Hitler. Kickl a afirmat că a crezut întotdeauna că FPÖ, poate fi numărul 1, fiindcă este singura sursă de speranță pentru milioanele de oameni din această țară și pentru că susține suveranitatea și libertatea.
4: Und deshalb ist diese Festung Österreich so wichtig, von der ich immer spreche.
5: Cu o retorică demagogică belicoasă, politicianul a invocat rolul de fortăreață pe care îl joacă FPÖ împotriva asaltului de migranți. În mod ostentativ, Kickl a folosit în acest context termenul remigrare, inventat de organizația extremistă de dreapta care își spune mișcarea identitară. În discursul partidelor radicale de dreapta din Europa, cuvântul remigrare a devenit termenul central de luptă și de provocare, ceea ce s-a desprins și din cuvântarea lui Kickl, care a spus:
4: Und ich rede auch von konsequenter Remigration. Ja, selbstverständlich. Dieses Wort wird man mir nicht verbieten.
5: Vorbesc aici despre o remigrare consecventă. Folosirea acestui cuvânt nu mi se poate interzice. Despre necesitatea existenței unor societăți omogene au vorbit și oaspeții străini care au participat la festivitatea din Viena. Viktor Orban, șeful partidului Fidesz din Ungaria, Alice Weidel, copreședinta Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania, AFD, și olandezul Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate. Orban a criticat faptul că patrioții sunt marginalizați, iar FPÖ poate face acum istorie, fiind puternic și, precum a zis Wilders, se îndreaptă spre o majoritate absolută. Weidel a subliniat că FPÖ este și pentru AFD o sursă de inspirație. Abordând tema migrației, ea a spus că forțele de dreapta luptă împreună pentru apărarea frontierelor și păstrarea identității noastre naționale.
6: Gemeinsam treten wir ein für den Schutz unserer Grenzen, für die Bewahrung unserer nationalen Identitäten.
5: Președintele Consiliului Național, precum se numește Parlamentul Austriac, Walter Rosenkranz, a invocat rădăcinile istorice ale partidului FPÖ, arătând că ele se află în anul revoluționar 1848. Precizăm că și numele partidului a fost preluat un termen folosit de pașoptiști, și anume cuvântul neauș german Freiheitlich, ceea ce în traducere înseamnă liberal. În publicistica română, numele partidului este tradus deseori în mod eronat. În loc de Partidul Liberal Austriac, se folosește denumirea greșită Partidul Libertății din Austria. În opinia lui Rosenkranz, liberalismul ar face parte din ADN-ul partidului, care pentru mulți politologi nu este nimic altceva decât o formațiune tipică radicală de dreapta. Cum a reușit acest partid să devină cel mai popular din Austria, a încercat să explice politologul Peter Unger într-un interviu acordat televiziunii vieneze. Unger a amintit că în prezent partidul FPÖ face parte din coaliții de guvernare în 5 landuri federale și că a fost de 2 ori într-o alianță guvernamentală federală. Abstențiunea partidului a început în 1986, odată cu apariția fostului lider Jörg Haider, care a murit în urma unui accident în 2008. În prezent, FPÖ este cel mai puternic partid. Asta rezultă din toate sondajele, inclusiv din ultimul publicat în ziarul de mare tiraj Kurier. Dacă acum ar avea loc alegeri, peste 37% din populație ar vota pentru FPÖ. La ultimele alegeri parlamentare din 2024, FPÖ a obținut aproape 29% din voturi. Îngrijorător este faptul că odată cu ascensiunea Partidului Radical de Dreapta FPÖ s-a schimbat și discursul public. Politologul ungar a arătat că de-a lungul anilor multe partide ale spectrului democratic au preluat de la FPÖ nu numai o serie de clișee verbale. Acest fenomen a produs o alunecare generală a spectrului politic spre dreapta.
11: Die öffentliche Debattenkultur und auch die reale Politik, beides ist nach rechts gerückt.
5: Multe revendicări ale partidului FPÖ, de pildă în domeniul politic și de migrație, au fost preluate de celelalte formațiuni și fac parte din realitatea politică actuală. În prezent, FPÖ profită de situația de criză și de nemulțumirea cu guvernul, spune Peter Ungar.
11: Die FPÖ profitiert von den Krisen, von der Unzufriedenheit mit der Regierung.
5: Ca partid de opoziție, FPÖ nu este nevoit să realizeze ceva practic. Se mulțumește să critice așa numitul sistem și să culeagă aplauzele și voturile nemulțumiților. De la Berlin pentru RFI, Bilam Totoc.

0: personală sau este poziția PSD?
1: Opinia tuturor colegilor este președintele partidului și este normal să fie prima opțiune. În momentul în care l-am ales ca președinte al partidului, avem cea mai mare încredere în capacitatea domnului Sorin Grindeanu.
0: PNL-ul continuă practic să susțină varianta unui guvern minoritar susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt mai degrabă. PSD acceptă un asemenea pact și un asemenea guvern?
1: Pe termen scurt. Păi orice ministru, în momentul în care ajunge într-o instituție, îi trebuie 2 luni, cel puțin, ca să deslușească funcționarea acelei instituții. Din afară se vede altfel.
0: Dar spuneați că prima opțiune de prim-ministru este Sorin Grindeanu. Bun, și cu ce fel de guvern?
1: PSD și cu toți cei care vor să susțină acest guvern. Nu sunt anticipate. Nu ne este frică de anticipate.
2: Deputata PSD Natalia Intotero, intervievată de Cosmin Ruscior. Guvernul de coaliție de centru-stânga din Lituania, condus de prim-ministrul Inga Ruginiene, și-a prezentat azi demisia pentru a permite formarea unei noi alianțe guvernamentale de 3 partide după excluderea recentă a partidului populist Zori Nemunas ca partener, fiind al doilea executiv care se dizolvă după alegerile din 2024, notează EFE. Ruginiene va conduce acum un guvern interimar până când se va forma o nouă coaliție condusă de colegul ei, liderul social-democraților Mindaugas Sinkevičius. Demisia actualului executiv era de așteptat după ce pe 18 mai 3 partide politice lituaniene de orientare ecologistă și centru-stânga au semnat un acord de coaliție condus de Sinkevičius. Continuăm cu alte știri. Ungaria a intrat într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Möger a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Viktor Orbán în cei 16 ani de guvernare, notează Digi24. Maria Ilie are detalii.
3: Într-un discurs aprins ținut în fața Parlamentului, Peter Maghiar a anunțat o serie de măsuri economice, politice și juridice denumite Operațiunea Focului Purificator. Planul prevede ca guvernul partidului Tisa să adopte o nouă constituție, să curețe instituțiile țării, să înființeze un nou birou anticorupție și să îl destituie pe președinte. Vom elibera țara noastră de captivitatea mafiei politice și economice care a condus în ultimii 16 ani, a declarat Maghiar. Revizuire constituțională însoțită de dezbateri publice ar urma să înceapă în septembrie și ar fi supusă unui referendum. Alte modificări ar stabili o limită de vârstă de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale, forțându-l pe actualul președinte al Curții Constituționale, un aliat al lui Orbán, să se retragă din funcție și ar limita mandatele parlamentarilor la 12 ani. Citând cifre conform cărora corupția i-a costat pe maghiari între 8 și 10% din produsul intern brut în ultimii ani, Peter Maghiar a promis că autoritatea anticorupție va fi condusă de cei mai buni profesioniști din Ungaria. Modificările propuse fac parte dintr-o cursă de reforme pentru guvernul maghiar, folosindu-se de majoritatea constituțională a lui Tisa. Acesta face presiuni pentru îndeplinirea unui acord cu Uniunea Europeană în vederea implementării unor reforme care ar debloca până la finalul lunii august fonduri în valoare totală de 16,4 miliarde de euro, înghețate din cauza preocupărilor legate de statul de drept în timpul guvernului Orbán.
2: Maria Ilie, mulțumim. Înapoi în țară, 21 de localități din 8 județe au fost afectate de intemperii. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din aproape 150 de case, curți și beciuri pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Departamentul pentru situații de urgență transmite că 13 autoturisme au fost avariate după ce copaci smulși de vânt au căzut peste ele. Județele afectate au fost Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș. Perioade de instabilitate atmosferică vor fi și pe parcursul acestei zile, când rămâne în vigoare codul galben în acest sens pentru zona de munte, sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 22 de grade în capitală, avem 24 de grade la Sibiu, 24 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 27 de grade avem la Iași și Chișinău.

0: susține în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a spus Ursula von der Leyen la Bruxelles la al doilea summit Moldova-UE. S-a referit la aderarea Republicii Moldova și Ucrainei, iar jurnaliștii au înțeles că Uniunea Europeană este de acord să decupleze cele două state. Nici vorbă de separare în procesul de aderare la Uniunea Europeană a Ucrainei și Moldovei, a declarat Kievul la scurt timp. Ne explică situația Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
1: După ce a început invazia rusească în Ucraina, Uniunea Europeană a grăbit procesul de aderare la UE a Kievului. Cu această ocazie a acceptat ca noul pachet de extindere spre est să intre trei țări, Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Doar că Georgia a fost pierdută pe drumul de aderare după ce guvernarea pro-rusă de la Tbilisi a adoptat o serie de legi care nu respectă valorile europene. Așa că în pachetul de aderare au rămas două state, Ucraina și Moldova. La 4 ani distanță, Ucraina și Republica Moldova au început negocierea pentru aderare. Însă, față de Ucraina, a existat o rezistență mai mare din partea unor state membre. De pildă, Ungaria s-a opus în repetate rânduri. Chiar dacă regimul politic de la Budapesta s-a schimbat, negocierile rămân în continuare dure. Așa că, nu de puține ori, jurnaliștii au vrut să afle dacă Ucraina și Republica Moldova pot fi separate. Acum un an am întrebat-o acest lucru pe comisarul pentru extindere, Marta Kos. Mi-a confirmat că nu este exclusă o decuplare a Republicii Moldova de Ucraina. Însă Maia Sandu nu a fost la fel de categorică. Spunea că nu va exista o decuplare, cel puțin deocamdată. O explicație este că Republica Moldova a beneficiat de situația creată și a urcat în trenul aderării spre UE. Prin urmare, este recunoscătoare Ucrainei. Chișinăul nu vrea să dea senzația că lasă Kievul în urmă în procesul de aderare. Doar că declarația Ursulei von der Leyen a arătat încă o dată că subiectul decuplării Ucrainei de Republica Moldova este unul important. Citez. Fiecare țară candidată răspunde de sine. Trebuie să facă reforme și trebuie să facă reforme diferite în funcție de țara în cauză. Acum vorbim doar de Moldova, a declarat Ursula von der Leyen, fiind întrebată despre aderarea celor două state. A fost momentul în care mulți jurnaliști au înțeles că oficial Bruxelles dă undă verde decuplării. Nu este așa. Ucraina și Moldova continuă să se îndrepte spre UE împreună, a dat asigurări Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al MAE de la Kiev, Gheorghe Tihi, a anunțat asta imediat după conferința de la Bruxelles. Tihi susține că declarațiile lui von der Leyen au vizat în mod specific Republica Moldova, dar nu a existat nicio comparație între cele două state. Cu toate acestea, chiar presa de la Kiev vorbește deja despre o separare neoficială, una care nu are nevoie de o confirmare. Ucrainskaya Pravda scrie că, deși Kievul a luptat pentru a menține Ucraina și Moldova strâns legate în aderarea la UE, după deschiderea clusterelor, procesul va deveni din ce în ce mai separat. Republica Moldova reușește să implementeze mai repede reformele. În anumite domenii, pur și simplu, are performanțe mai bune. Diferența se ridică la 10% și este vizibilă, scrie publicația de la Kiev. Ucraina este o țară mare, în unele cazuri se impun mai multe criterii, există o negociere mai dură din partea unor state, prin urmare cele două țări pot să ajungă la linia de sosire separat, din cauza vitezei cu care se fac reformele, sunt de părere jurnaliștii ucraineni.
2: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
3: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
4: Avem un loc peste 6 luni.
3: Da, câți mecanici aveți?
4: Unu!
5: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro, o campanie EduAct susținută de TopLac.
6: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan a transmis pe X, înainte de întâlnirea cu partidele, că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicușor Dan la consultările de azi de la Cotroceni că PSD

0: și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate, a spus șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-europene este o condiție de la care nu se vor abate. Nicu Jordan afirmă că România are nevoie de un guvern. Discuțiile au început de la ora 13, primii invitați fiind reprezentanții PSD. După consultări, Sorin Grindeanu a spus că i-a transmis lui Nicu Jordan că socialdemocrații își asumă guvernarea, însă nu susțin un guvern cu aur. Ascultați!
1: E nevoie de un guvern rapid, e vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări. Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze.
0: Am ascultat pe Sorin Grindeanu. După PSD au intrat la consultări cei de la AUR. La ieșirea de la Cotroceni, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare. El mai spune că dacă nu respectă dorința românilor, Nicu Jordan trebuie să fie demis. Să mai spunem că de la această oră sunt așteptați să intre la consultări cei de la PNL, apoi urmează USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România și parlamentarii neafiliați. 6 persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei de azi noapte, au declarat autoritățile locale, în timp ce actuala criză a carburanților din Rusia s-a agravat în unele regiuni din Siberia, notează Reuters. Loviturile au intervenit după ce armata Kievului a atacat ieri o uzină care produce semiconductori pentru rachete în regiunea Voronej, situată nu departe de frontiera cu Ucraina. Atac soldat cu 5 morți și 10 de răniți, potrivit guvernatorului local. Rusia și Ucraina continuă schimburile de atacuri, în timp ce războiul continuă în al 5-lea an al invaziei. Loviturile ucrainene asupra logisticii maritime și a rutelor de aprovizionare au declanșat o criză a combustibilului în Rusia și în zonele ocupate din Ucraina. Atacurile Kievului asupra infrastructurii energetice ruse au vizat ținte chiar și din Siberia la peste 2000 de kilometri de linia frontului, afectând accesul la motorină și benzină în Federația Rusă, care este al 3-lea cel mai mare producător de petrol din lume. Să mai spunem că Volodymyr Zelensky a solicitat sprijin aliaților occidentali pentru un acord de pace. El a insistat în același timp asupra unei aderări accelerate a țării sale la Uniunea Europeană, notează Reuters. Europa se confruntă săptămâna aceasta cu un nou val de caniculă severă ce afectează numeroase țări și obligă autoritățile să ia măsuri speciale. Este al doilea episod de căldură extremă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, aproape 50 de departamente se află sub cod roșu de caniculă, iar alte aproximativ 40 sunt sub cod portocaliu. Temperaturile depășesc frecvent 40-42 de grade Celsius, stabilind noi recorduri pentru această perioadă. Autoritățile anunță că 20 de persoane au murit înnecate din weekend și până acum. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și, pe cât posibil, să lucreze de acasă. Sunt probleme în transporturi din cauza temperaturilor extreme. Și în Spania, Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări privind temperaturi ridicate atât pe timpul zilei cât și noaptea. Se estimează că episodul de căldură sufocantă va continua cel puțin până mâine cu temperaturi de până la 42 de grade. În Italia, alerta de caniculă a fost extinsă la nivel național. Toate marile orașe sunt afectate de fenomenul cunoscut sub denumirea de cupolă de căldură, care menține temperaturile la niveluri foarte ridicate pentru mai multe zile consecutive. Condiții similare sunt și în Portugalia, unde azi se așteaptă cea mai călduroasă zi a acestui episod de caniculă. 3 districte sunt sub cod portocaliu, al doilea cel mai ridicat nivel de alertă meteo. Să aflăm datele meteo de la noi acum. Avem condiții de ploaie în București cu 22 de grade.

0: la această oră, potrivit ANM. Avem 25 de grade la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 26 de grade la Timișoara, 27 de grade sunt la Iași și Chișinău. Acestea au fost știrile orei 14. Începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România. Alexandru Tomescu, cu a lui vioară Stradivarius, Dragoș Ilie, la chitară clasică, și Omar Masa, la bandoneon, vă invită în intimitatea sonoră a atelierului lui Brâncuș, prin concertele turneului Stradivarius, Muzele. Între 13 iunie și 18 iulie, cei trei artiști vor explora muzicile foarte contrastante, precum Eric Satie, Enescu, Bach sau Piazzolla, care l-au inspirat pe Constantin Brâncuș. Detalii pe turneul stradivarius.ro și paginile sociale Alexandru Tomescu. Turneul este prezentat de BRD Group Societe General. Parteneri: PPC România, Popovici, Nițu, Stoica și Asociații, Angeli, Oșan, Jitvei, Optim Diagnostic, Scan Expert, Securitas, Toyota Craiova, Aura, Ape Minerale Naturale, producător Fundația Culturală Remember Enescu și Brand You Up, proiect desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Partener media RFI România.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
3: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: rămas.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de marți, 23 iunie, o zi de marți cu consultări la Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele și le cere partidelor să vină la Cotroceni deschise dialogului cu o înțelegere pe o majoritate parlamentară. PSD este gata să-și asume guvernarea, spune Sorin Grindeanu de la Partidul Social Democrat, în timp ce George Simion sugerează că AUR este un partid deschis către o colaborare cu PSD și vorbește despre o eventuală suspendare a președintelui Nicu Șordan. Un subiect în evoluție pe care îl puteți urmări cu atenție pe internet folosind rfi.ro.

0: Atenționare meteo emisă de specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie în valabilitate astăzi pentru Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei. Temperaturi deosebit de ridicate prognozează meteorologii pentru această dată, disconfort termic accentuat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, maxime termice de 30 până la 33 de grade. O altă atenționare, cod galben în valabilitate astăzi, în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50-70 de km pe oră și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină cu de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Continuă consultările cu partidele la Cotroceni. PSD și AUR spun fiecare că vor să-și asume guvernul și premierul. Ilie Bolojan a prezentat două variante pe care PNL le susține. Urmează să intre la discuții cu Nicușor Dan, cei de la USR. Prima opțiune de premier pentru PSD este Sorin Grindeanu, spune la RFI deputata social-democrată Natalia Intotero. Ea declară de asemenea că partidul ei nu se teme de eventuale alegeri anticipate. Ungaria intră într-o nouă etapă politică după ce premierul Peter Maurer a anunțat lansarea unui amplu pachet de reforme destinat restructurării instituțiilor statului și combaterii influenței impuse de fostul premier Victor Orban în cei 16 ani de guvernare. Acum avem 25 de grade în capitală. Nicușor Dan a transmis pe X înainte de întâlnirea cu partidele că în consultările de astăzi le va cere acestora să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se

0: E considerată un simbol al luptei pentru independență, însă în Polonia este asociată cu masacrarea a 10.000 de polonezi. Tensiunile au escaladat după ce președintele Poloniei i-a retras lui Zelenski cea mai înaltă distincție pe care statul polonez o acordă. În ciuda disputei, premierul polonez Donald Tusk atrage atenția că o relație strânsă pe termen lung cu Ucraina este mai importantă decât nemulțumirile actuale. Indiferent cine ne sabotează eforturile la Varșovia și Kiev, conferința va avea loc, iar noi ne vom face treaba, a continuat el. Tusk a adăugat că la conferință vor fi încheiate 200 de acorduri și contracte între companii poloneze și ucrainene.
1: Mădălina Șerban pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 27 de grade sunt la Sibiu, Craiova și Cluj-Napoca, 29 de grade la Timișoara, Iași și Chișinău. Au fost știrile orei, este 16 și 6 minute. Continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Dragan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
16: De la ora 18.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: România nu a avut buget în primele trei luni ale anului și lucrurile nu au mers deloc rău. Pe de o parte, deficitul bugetar a ajuns la un nivel foarte redus și chiar dacă unii politicieni PSD au declarat sus și tare că aceasta a fost principala cauză a reducerii deficitului, lucrurile nu stau așa. Lipsa bugetului a avut doar o contribuție indirectă, în sensul în care a strâns în chingile anului trecut cheltuielile publice. Pe de altă parte, absența bugetului a alertat mulțimea de președinți, directori și directorași a instituțiilor statului. Ei știau că aplicarea regulii care spune că se alocă aceleași sume ca și anul trecut le aduce o mare bătaie de cap, și anume nu mai puteau face învârtelile clasice prin care își măreau bugetul de cheltuieli și în felul acesta să plătească mulțimea de sporuri pe care au inventat-o. Desigur, România avea nevoie de un buget ca un semnal de stabilitate politică și economică, dar pentru sănătatea finanțelor publice, probabil că 6 luni fără un buget pe anul 2026 ar fi fost un exercițiu util. Acum ne întrebăm, are România nevoie repede de un guvern nou? Nu neapărat. De zeci de ani, publicul și specialiștii își doresc un guvern care să nu emită ordonanțe și ordonanțe de urgență. Cu siguranță, practica ordonanțelor a fost în ultimele 3 decenii una dintre cele mai nocive de administrare guvernamentală. Ordonanțele de urgență au produs de multe ori confuzie în domeniile reglementate, au lipsit mediul de afaceri de predictibilitate și au fost folosite pentru a rezolva unele probleme ale politicienilor. Suntem acum chiar într-o situație ideală din acest punct de vedere, adică există un guvern demis de Parlament care nu poate emite ordonanțe sau ordonanțe de urgență. De-a lungul timpului s-a vorbit foarte mult despre desprinderea mediului de afaceri de deciziile politice și administrative. Din nou suntem în această situație, guvernul nu mai poate emite ordonanțe, nici proiecte de lege. Astfel, rolul de legiferare rămâne exclusiv Parlamentului, guvernul făcând doar o administrare curentă. În felul acesta, mediul economic nu mai poate să aibă surprize negative, precum taxe sau impozite apărute între Crăciun și Revelion sau de pe o zi pe alta. Actualul mod de funcționare al guvernului și al Parlamentului aduce chiar o independență mediului de business, fără interferențe majore din zona guvernamentală. În ultimă instanță, suntem în fața unei premiere extraordinare, și anume un guvern și o administrație centrală curățată de politicieni de la PSD. Nu mi-aduc aminte să se mai fi întâmplat așa ceva în ultimii 35 de ani. Desigur, modelul nu este absolut, pentru că în mod cert mai sunt funcționari de rang inferior, simpatizanți sau membri ai PSD, dar cel puțin la primele niveluri nu există practic în funcție politicieni de la PSD. Evident, România are o serie de urgențe economice. Jaloanele din PNRR sunt cele mai importante. De exemplu, legea de salarizare unitară a fost negociată în continuare de Ministrul Muncii și sindicate și teoretic există un pact politic al fostei coaliții prin care se susține legea în Parlament. Poate fi o soluție. Marele risc al unei Românii cu un guvern interimar este ratingul de țară. Sunt agenții internaționale care ar putea retrograda România în situația în care până la toamnă nu se va găsi formula unui guvern stabil. În ceea ce privește reformele, ele pot fi puse în cui. Încercările premierului interimar Ilie Bolojan de a face o serie de reforme s-au lovit ca de un zid de foștii parteneri de coaliție. Și atunci ne întrebăm, chiar este nevoie urgent de un nou guvern sau economia începe să funcționeze în această formulă?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: România rămâne printre țările cu cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană când vorbim despre abandonul școlar. În mediul rural, aproape unul din patru copii, 26,3%, abandonează școala sau nu o finalizează. Iar la trecerea spre liceu, între 15 și 19 ani, aproape unul din trei copii nu mai este înscris în nicio formă de învățământ conform rapoartelor OCDE. În 4 ani de activitate, EduAct a construit un model de intervenție care urmărește copilul de-a lungul întregului traseu școlar, primar, gimnazial, liceu. Programele combină educația non-formală cu literația digitală și orientarea profesională adaptate unităților de învățământ identificate de Banca Mondială ca fiind vulnerabile, având peste 1400 de beneficiari anual. Vorbim despre campania de conștientizare anilor absenți ne lipsesc tuturor, așa se numește campania de conștientizare, cu invitata mea astăzi, Ioana Breazu, de la Asociația EduAct. Bine revenit la noi, Ioana!
3: Bună, Vali! Mulțumesc tare mult pentru invitație!
2: Deși procentul de părăsire timpurie a școlii s-a redus, ar fi vestea bună, vorbim totuși de o reducere ușoară față de acum un deceniu, România rămâne în continuare printre țările cu cele mai ridicate valori din Uniunea Europeană când vine vorba de abandonul școlar. Studiul realizat de OECD în 2024 arată că 16,8% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani au abandonat școala, comparativ cu media europeană de 9,4%. Care este explicația pentru, iată, acest procent în continuare ridicat peste media Uniunii Europene?
3: Știi că jumătate din copiii României sunt născuți la țară. Din păcate, tot acolo este și cea mai mare rată de abandon școlar. Undeva la 30 și ceva la sută și pe urban, dacă nu greșesc, este 5,4. Sper să nu greșesc și să nu mă înșele memoria. Însă, cred că este vorba de un context care se creează. Uite, două dintre programele noastre chiar sunt în mediul rural. Avem programul de clase primare și programul de clase gimnaziale, care sunt gândite special pentru mediul rural. Acesta fiind unul dintre motive, pentru că tu, în momentul în care vii și reușești să consolidezi în primele clase, în clasele primare, practic pui bazele a ceea ce previne abandonul școlar în gimnaziu, pentru că, de fapt, cele mai mari cifre de abandon sunt acolo, în gimnaziu. Și aici cred că este nevoie de o conștientizare, pentru că, într-adevăr, copiii care sunt în mediul rural, din păcate, nu au oportunitățile și nu au deschiderea sau înțelegerea că există o posibilitate de angajare pentru ei și, din păcate, renunță.
2: Mult prea ușor.
3: Mult prea ușor și prea devreme. Tocmai de aceea noi ne-am luat această misiune de fiecare copil 12 clase. În momentul în care fiecare copil reușește să finalizeze măcar 12 clase, uite, sau chiar 10 dacă vorbim de profesională, șansele lui de angajare clar sunt diferite față de ceea ce ar putea. Știi, uite, revenim puțin la primul nostru program. Primul nostru program este implementat într-o comunitate foarte aproape de București, cam la 20 de minute de Paladi, în care...
2: Satul Dorobanțu.
3: Exact, exact. Unde 86 dintre locuitori, din cei 4800 și ceva, 86 au făcut facultatea, 400 și ceva au făcut liceul, iar restul sunt cu 4 și cu 8 clase. Imaginează-ți care sunt posibilitățile de venit ale acestei familii, ale unei familii care locuiește și are acest profil și care sunt șansele de dezvoltare ale unui copil, care nu sunt neapărat șansele sau... Copiii sunt foarte deștepți. Ai fi surprins cât de deștepți sunt. Dar în momentul în care posibilitățile lor sunt foarte limitate, îi condiționezi.
2: Dar unde sunt limitate? De unde pornește această limitare? Că uneori am impresia că chiar de acasă, din familie, de cele mai multe ori, lucrurile rămân la un anumit nivel. Voi în Asociația EduAct, unde găsiți sprijin cel mai mult atunci când, iată, ați mers, de exemplu, în satul Dorobanțu? În familie, în autoritatea locală, în școala de acolo care avea doar două săli de clasă înainte să ajungeți voi?
3: Ai fi surprins, avem un sprijin mare din punct de vedere al familiilor. Oamenii sunt deschiși. Și nu este prima dată când zic asta, am mai zis-o și cu alte ocazii. În această comunitate este o doamnă, mama a 5 copii în total, dintre care 2 cu dizabilități, doi copii care sunt în programul nostru, băiețelul este extrem de deștept, mama este analfabetă, dar sprijinul pe care ea îl oferă acestui copil este necondiționat. Și asta mi se pare un lucru extraordinar, să poți să ai un părinte care, dincolo de posibilitățile pe care le-a avut el de-a lungul timpului și dincolo de ceea ce el poate să ofere, oferă, în primul rând, un sprijin emoțional și un impuls în a spune, dacă ai carte, ai parte, care pare atât de arhaic, dar până la urmă este atât de adevărat.
2: Asociația EduAct este o asociație non-profit a cărei misiune este îmbunătățirea procesului educațional prin programe vocaționale, module de educație non-formală. EduAct intervine în comunități identificate ca fiind vulnerabile și cu indicatori scăzuți în activitatea educațională. Cât sunt? 4 ani de activitate?
3: 4 ani de activitate, peste 1400 de copii susținuți în fiecare program. În programele de rural, într-adevăr, avem un număr mai mic de copii, dar în cel mai mare număr de beneficiari îl avem în programele de liceu, care cred că este un lucru, într-adevăr, ei sunt într-o zonă mai privilegiată, că deja au făcut o mare parte din școală și la ei este mai degrabă o decizie, ce fac? Care este decizia pe care o iau eu acum, dacă mă duc sau nu la facultate și dacă mă duc la facultate, ce facultate fac? Și, uite, vorbeam și noi în echipă, este acea decizie pe care tu o iei la 18 ani, care trebuie să-ți fie validă și la 40 de ani. Și este o provocare.
2: Vorbim despre activitatea unei asociații care se dezvoltă pe diferite căi. Există programe, iată, îmi spuneai de ce înseamnă, n-ați alege un drum în viață, n-ați găsi vocația până la urmă, dar cum ați reușit voi să dezvoltați aceste programe, cred eu, identificând o nevoie, nu?
3: Identifici nevoia noastră, nevoia pe care noi am identificat-o și comunitățile și unitățile de învățământ în care intervenim sunt, de fapt, indexate de Banca Mondială ca fiind vulnerabile educațional, pentru că simțim nevoia să pornim de la cifre și să avem niște analize în spate pe care cumva ne validează și nouă parcursul și sunt acei metrici pe care îi urmărim pe termen lung. Iar ceea ce reușim să facem este cu sprijinul companiilor. Ne bucură că de multe ori găsim deschidere în zona aceasta, pentru că găsim atât oameni de decizie care înțeleg și care susțin pilonul de educație și înțeleg importanța acestuia prin responsabilitatea socială, corporativă pe care ei o implementează, dar pe de altă parte, cred că mai avem un beneficiu foarte mare, care mi se pare un avantaj extraordinar, oamenii din companii care vor să se implice, iar acest transfer de informație și de valoare este inestimabil pentru copiii care au un univers limitat și în acel univers limitat pe care ei îl au, își găsesc modele care vin din afară, care vin prin acești oameni care de foarte multe ori sunt la nivel de senioritate și își doresc să dea mai departe din ceea ce au învățat ei.
2: Când ne-am văzut noi ultima dată aici, în studioul RFI, în 2024, EduAct termina de construit un centru multifuncțional complet echipat pentru a susține parcursul educațional al copiilor din satul Dorobanțu, da? Cred că în continuare mai treci pe acolo, într-o vizită cel puțin, tu și membrii asociației, da? Însă, după, iată, încă 2 ani, sunt 4 ani de activitate pentru această asociație înființată în 2022. Asociația are în derulare programul Eroi din Viitor, de exemplu, dedicat învățământului primar, programul Buletin Digital pentru învățământul gimnazial, programul Compas Vocațional pentru orientarea în cariera elevilor de liceu. 1400 de beneficiari în cadrul acestor programe?
3: Da.
2: Cum se desfășoară ele, mai exact? Aveți voluntari pe care îi îndreptați într-o anumită direcție în funcție de capacitățile lor, de ceea ce sunt ei dispuși să facă? Cum funcționează efectiv programele pe care le-ați derulat până acum, le derulați în continuare?
3: Cu multe provocări. Provocarea vine mai degrabă din faptul că ne dorim să facem programe care aduc calitate, nu neapărat cantitate. Într-adevăr, avem și acest volum de, da, 1400, care vine în mare parte din programul de orientare în carieră, unde, da, lucrez cu clasa 11, lucrez cu clasa 12 și ne reușim să acoperim un număr atât de mare de copii. Cum funcționează? Funcționează așa. Identificăm nevoile, încercăm să mergem punctual și acolo unde au acești copii. Uite, dacă ne referim la programul de clase primare, avem în această școală, pentru că a scăzut natalitatea, avem în acest moment 69 de copii. Din acești 69, 16 sunt critici.
2: Ce nu înseamnă este... critici?
3: În clasa a 3-a, a 4-a, de-abia reușesc să citească. Este critic. Pentru că acești copii, în momentul în care ei, abandonul lor școlar se întâmplă, de fapt, natural. Pentru că ei, în momentul în care trec într-a 5-a, ei nu reușesc să mai țină pasul. Și atunci, în mod natural, renunță. Provocarea este cum lucrezi cu acești 16 copii să-i aduci la nivelul celorlalți, care sunt puțin mai bine, în așa fel încât să abandonul școlar de acolo se întâmplă, de la ăștia 16, care la un moment dat, din nou, repet, renunță. Provocarea este cum reușești să aduci extravaloarea acestor copii și să aduci oameni care vor să se implice și ca ei să poată să se ridice. Și lucrurile acestea poți să le faci cu voluntari. Și avem oameni din companii care au deschiderea de a veni și de a lucra cu ei, fie pe timpul verii, fie în cadrul sesiunilor pe care le avem noi. Încercăm să facem diverse activități cu ei, care să-i motiveze, care să-i determine, care să-i provoace să vadă pe mai departe. Revenind la voluntari, un mare număr din voluntarii pe care noi îi avem în program, se duc înspre programul de orientare în carieră. Odată că da, este mai aproape de universul profesional, au o altă maturitate în gândire, dar în același timp au nevoie de direcție și au nevoie de această orientare. Și de multe ori au domenii profesionale la care s-au gândit și ulterior descoperă, prin prisma testelor vocaționale pe care le fac în programul nostru, că de fapt programul sau că profilul înspre care ei s-au gândit nu li se potrivește pe termen lung. Și atunci intervine această reconsiderare a deciziei despre ce fac eu mai departe.
2: Asta înseamnă că au nevoie de inspirație, de un model de urmat.
3: Au nevoie și mai ales de informație, pentru că avem tendința să ne gândim ca domenii profesionale spre ceea ce știm că, nu știu, este general valabil. Dacă mă gândesc la medicină, mă gândesc că pot să fiu medic, dar nu mă gândesc la domeniul farma. Nu mă gândesc înspre alte domenii conexe care sunt servicii suport ale sistemului medical și poate pentru care aș putea să fiu mai potrivit.
2: La EduAct, printre altele, te ocupi și de fundraising, da? Și această campanie, Anilor absenți ne lipsesc tuturor, are un obiectiv concret tocmai în mobilizarea financiară. Acum cei 3,5% pe impozitul au devenit, acea perioadă s-a încheiat, totuși parteneriate cu companii se mai pot face, donații individuale de asemenea, punctuale sau recurente, și înțeleg că mai avem 24 de ore pentru 20% din partea companiilor. Cum funcționează din acest punct de vedere? Cum vin companiile spre voi și cum vă susțin până la urmă în acest demers? Pentru că noi stăm de vorbă 20 de minute, dar sunt convins că sunt multe lucruri de spus și nici nu știu care este pitch-ul, care este lucrul care deschizi atunci când discuți cu cineva din cadrul unei companii.
3: Cred că onestitatea. Cred că în momentul în care companiile... De fapt, nu este vorba de companii, tu vorbești cu oamenii de acolo. Mm-hmm. În momentul în care oamenii înțeleg că efortul tău cel mai mare este de a aduce valoare, cred că acolo se face acest transfer de încredere, știi? Că nu este vorba de spumă și sunt niște lucruri pe care le tot repet și care cred până la urmă că au un adevăr în sine. Eu nu cred în sponsorizări, cred în parteneriate. Până la urmă, a obține o sponsorizare nu este greu. A obține un parteneriat care se construiește pe termen lung, în care mergem în aceeași direcție, în care, dacă tu ești o companie care dorești să intervii într-o comunitate sau să dorești să intervii cu un anumit, înțelegând beneficiile pe termen lung, atunci da, putem să construim și să facem echipă împreună. Nu e ușor, dar n-aș spune nici că e greu. Cred că găsim multă deschidere din partea companiilor și mai ales e extraordinar că există departamente de CSR în companii și este zona care cred că mie îmi place foarte mult, pentru că odată descoper și înțeleg înspre ce se uită o companie și mai ales înțeleg cum pot să fac acest parteneriat, care până la urmă este un dublu beneficiu și pentru copii, pentru că atunci când vorbesc de un parteneriat cu o companie, nu mă gândesc strict la care sunt banii pe care pot să-i obțin. Mă gândesc la cum pot aduce și oamenii din compania respectivă beneficii și deschidere pentru copiii cu care noi lucrăm. Și până la urmă despre aici este vorba. Pentru că atunci când un angajat al unei companii are acest job de la 9 la 5, să-i spunem, până la urmă te întrebi, pot să mai fac și altceva? Unde pot să-mi aduc eu valoarea? Că tu ai un capital de cunoștințe pe care îl aduci, pe care poți să-l transferi mai departe. Și aici cred că contează foarte mult. Am avut oameni din companii care au venit și au fost, apropo de centrul pe care l-am făcut, apropo de curtea școlii pe care am amenajat-o. Nu mai știu dacă atunci când noi ne-am întâlnit, noi făcuserăm și curtea școlii. Am făcut teren de sport, am făcut spații verzi, am făcut locuri de 3 locuri de joacă, de fapt. Pentru un ONG de 4 ani am adunat multe experiențe, iar toate lucrurile astea le-am făcut cu sprijinul oamenilor din companii și cu bugete, într-adevăr, care sunt esențiale și fără ele nu putem, că sunt singurul nostru mecanism de a finanța programele pe care le dezvoltăm, dar mai ales prin oamenii de acolo.
2: Ce urmează, mai exact? Pentru că noi ne vedem cumva din 2 în 2 ani, așa s-a întâmplat. Ne-am văzut în 2024, acum 2026, în următorii 2 ani, ca plan al Asociației EduAct. Pentru cei care ne ascultă și care, sigur că da, încă mai pot redirecționa cei 20% din impozitul pe profit pe cifra de afaceri, utilizând facilitatea fiscală D117, este declarația prin care impozitul deja plătit la ANAF poate fi redirecționat către un ONG. În cazul de față, noi vorbim despre acțiunile EduAct. Cum vă pot ajuta banii, acești bani, în perioada imediat următoare?
3: De la modul în care implementezi programele, pentru că poți să aduci mai mulți specialiști, poți să investești mai mult în calitatea programelor pe care tu le ai, poți să diversifici curicula pe care, evident, și tu ai o curiculă și ai ai o programă separat de programa școlară. Toate lucrurile astea sunt acțiuni care în sine înseamnă resurse financiare și resurse umane, este o calitate pe care o urmărim și uite, mi-ar plăcea să nu ne mai vedem peste 2 ani, mi-ar plăcea să ne vedem peste 6 luni sau mi-ar plăcea să ne vedem peste 1 an și să spun despre lucrurile astea pe care le facem, pentru că perioada verii pentru noi este o perioadă în care îmbunătățim programele. Ne uităm cu grijă înspre ceea ce a mers și ce nu a mers în programele din anul trecut și încercăm să le îmbunătățim. Avem o listă lungă pentru fiecare program în parte, pentru că este nevoie de multă aplecare, atât înspre copiii din program, dar și înspre nevoile lor, dar și înspre modul în care livrăm aceste informații către ei. Și mult de construit aici, iar resursele financiare care vin către noi din partea companiilor, uite, e chiar vorba ta, mai puțin de 24 de ore, așa e. Înspre asta ne ajută. Ne ajută să facem mai bine ceea ce facem și poate dacă reușim să avem o sumă mai generoasă, atunci reușim să ne ducem și înspre încă o școală în plus, încă un oraș în plus. E și ăsta un avantaj extraordinar.
2: Acum, sigur, nu folosiți modelul meu, om de studio, mai mult în radio, puteți veni însă spre Asociația EduAct. Mă gândesc că în acțiunile voastre, pe lângă faptul că invitați voluntari ai companiilor care vă susțin, cei care ne ascultă pot veni efectiv, pot intra în contact cu voi online pentru a vă susține atât donând ce pot dona financiar în programele voastre, dar venind efectiv ca voluntari. Unde vă pot găsi?
3: Suntem pe www.eduact.ro. Oricine poate să direcționeze, dacă vorbim de SMS, 2 euro cu textul azi la 8845. Avem o pagină de donează pe site în care sunt exemplificate toate mecanismele de implicare, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice. Suntem la un telefon distanță, suntem la un mail distanță, putem să găsim variante de colaborare, putem să avem discuții, suntem foarte dornice să facem mai mult și mai bine, pentru că odată că este nevoie și apoi cred că doar prin oameni se pot face, știi, oamenii care înțeleg valoarea lui împreună, acești oameni reușesc să, alături de acești oameni reușim să construim și să aducem valoare.
2: Da, pentru că până la urmă, sigur, noi vorbim și despre bani și despre voluntari și despre implicare, însă cea mai importantă resursă cred că este timpul.
3: Timpul și oamenii, cu siguranță timpul, da. Foarte bine punctat.
2: Da, pentru că trebuie alocat timp pentru un astfel de demers, în sensul în care venind alături de EduAct veți cunoaște copii, veți cunoaște programe, cum vă pomeneam mai devreme, de Roi din Viitor, pentru învățământul primar, de programul Buletin Digital, învățământul gimnazial, dar și Compas Vocațional pentru orientarea în cariera elevilor de liceu. Și dacă puteți fi model sau inspirație pentru cei care încă nu știu ce carieră să urmeze în viață, timpul alocat unui astfel de demers, spun eu că este important pentru copil, dar veți simți o împlinire la finalul zilei.
3: Și aș mai adăuga ceva. În momentul în care înțelegem că toate aceste programe, fie că sunt ale noastre, fie că sunt ale altor organizații, construiesc în direcția educației, înseamnă per total un beneficiu al nostru, al tuturor. Pentru că împreună construim ceva, ceea ce atât statul sau nici statul, nici companiile nu reușesc. Noi suntem acest al treilea sector, the third sector, cum spun americanii, care este extrem de valoros, pentru că statul este un și trebuie să conștientizăm asta. Statul este un organism greoi și mare, care nu reușește să acopere toate variațiile care există într-o societate, iar companiile sunt for profit. Și există această teorie de a crea valoare comună, created share value, care este extrem de relevantă în contextul în care, prin acest împreună, prin sprijinul companiilor care sunt direcționate economic sau care au un scop economic, prin puterea lor putem să generăm impact în comunități și în timp reușim să creștem cu toții, pentru că este un cerc vicios care se creează. În momentul în care ai oameni educați, ai o putere mai de cumpărare mai mare. În momentul în care ai oameni educați, ai angajați mai buni. Și toate lucrurile astea, până la urmă, reprezintă un transfer economic, iar o parte din aceste lucruri se datorează și ONG-urilor, care construiesc și vin acolo unde există gap-uri. Dăduse mai devreme exemplul școlii în care noi am intervenit prima dată, tocmai cu mențiunea că este la 20 de minute de București și este practic 20 de minute de cel mai mare centru economic din România. Ai un capital de forță de muncă pe care tu nu-l valorizezi și nu poți să-l valorizezi pentru că este needucat și nu este neangajabil. Investind în genul acesta de comunități care sunt în proximitate, tu în timp, nu mâine, nu peste un an, nu peste doi ani, ci în timp, și cred că răbdarea este un exercițiu pe care trebuie să-l luăm în calcul considerabil, reușești să schimbi lucrurile, dar poți să schimbi lucrurile astea înțelegând că în spatele mecanismelor care livrează acest un efort suplimentar de educație, există strategie, există planning, există consistență și cred că trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Că ONG-ul nu este doar acel charity, nu este doar acel ceva care vine și stă cu o mână întinsă. ONG-ul, de fapt, lucrează cu foarte multă strategie și foarte mult planning și o atenție considerabilă înspre modul în care se cheltuie banii și modul în care investește și modul în care implementează. Pentru că una dintre cele mai mari valori ale sau piloni ai unui ONG este impactul. Noi ne uităm la impact. Dacă noi nu am generat impact, înseamnă că ceva nu facem bine.
2: Da, și pentru asta vă recomand să urmăriți cu mare atenție pe platformele sociale Asociația EduAct, atât pe Instagram, cred că există și pe Facebook, da? Sunt pagini pe care vă recomand să le urmăriți. Dacă cumva aveți rețineri sau nu am fost suficient de clar eu cu întrebările, iar invitata mea vă poate da mai multe răspunsuri intrând în contact, atât online, dar venind și la acțiunile pe care Asociația EduAct le desfășoară prin programele pe care le are în derulare. Ioana Breazu alături de mine astăzi. Mulțumesc tare mult, Ioana, pentru ceea ce continuați să faceți voi la Asociația EduAct. Vă felicit pentru determinare și cred că numai astfel, construind fiecare pe părticica lui, putem spera la o societate mai bună, nu?
3: Eu mulțumesc, Vali. Așa e.
2: Ioana Breazu alături de mine, președinte Asociația EduAct. RFI

0: RFI este 17 fix. Continuă maratonul de consultări la Cotroceni. Cușor Dan s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții principalelor partide și a discutat despre numirea unui nou premier. Lipsa unui guvern de o lună și jumătate are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor și până la creșterea costurilor de finanțare. Cu toate acestea, respingerea guvernului Vește a fost primită de unele piețe financiare ca un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială. Donald Trump a insistat azi că Iranul a acceptat inspecții pe termen lung la instalațiile sale nucleare în pofida declarațiilor contrare ale Teheranului, notează Reuters. Avem 27 de grade acum în capitală. Nicu Șordan a transmis pe platforma X înainte de întâlnirea cu partidele că în consultările de astăzi le va cere să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pentru o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza majoritatea, spune șeful statului. El dă asigurări că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se vor abate. După consultări, Sorin Grindeanu spune că i-a transmis lui Nicu Șordan că PSD își asumă guvernarea, însă socialdemocrații nu susțin un guvern cu AUR. După PSD a urmat cei de la AUR, la ieșirea de la discuții, George Simion a declarat că fără AUR nu se poate la guvernare. Dacă nu respectă dorința românilor, Nicu Șordan trebuie să fie demis, a pledat el. Ilie Bolojan, de altă parte, spune că i-a transmis lui Nicu Șordan că liberalii își asumă un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar PNL, USR și UDMR. Dominic Fritz i-a spus lui Nicu Șordan că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar cu PNL și UDMR, a spus Fritz. De altă parte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat după consultările de astăzi că i-a prezentat președintele Nicu Șordan trei variante. Fie un guvern PSD, fie un guvern PNL-USR-UDMR sau guvern PSD-PNL-UDMR. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor, amânarea investițiilor până la costuri de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Vește a fost primită de unele dintre piețele financiare ca pe un lucru pozitiv, spune la RFI Cristian Năsulea, profesor de economie mondială.
1: Există o îmbunătățire a costurilor de finanțare pe anumite instrumente pe care le folosește statul.

0: final de zi pentru RFI 360 online, rfi.ro, în contact cu actualitatea. Puteți rămâne utilizând așadar internetul, reacții, comentarii la articolele noastre, dar și la emisiunile pe care le puteți reasculta în secțiunea podcast. Le așteptăm, desigur, pe pagina Facebook RFI România.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță de cicoare, fotbalul în sărbătoare, zi de zi, parcă e bal, campionatul mondial. Pam, pam.
3: Adevărul transcrie opinia unei profesoare de matematică cu 10 de ani la catedră. Un bacalaureat de mântuială. Ea acuză că în ultimii ani examenul a fost simplificat deliberat pentru a crește promovabilitatea. Ea spune că ministerul a scos din programă exact capitolele care separau elevii silitori de ceilalți.
4: Bun, din acest moment aveți la dispoziție 3 ore. Fiți atenți, vă rog, la cerințele subiectelor. Nu uitați că avem camere de supraveghere și, iată, a început și bruiajul radio. Primul subiect este simplu, aveți un triunghi dreptunghic, hașurați-l. Al doilea, cum se scrie corect, integrală sau integramă? Și la al treilea, o rezolvați matricea prezentată, ori puteți să rezumați filmul Matrix. Succes!
5: Când eram mic, dar de când sunt matur, nu mi-aduc aminte.
3: Click.ro vorbește despre o adevărată invazie de ploșnițe la metrou și risc pentru călători să le aducă acasă. Potrivit publicației Club Feroviar, ploșnițele au infestat spațiile folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns chiar în posturile de comand ale trenurilor. Situația cea mai gravă era depoul Valea Ialomiței, pe magistrala 5 de metro.
2: Atenție, se închid ușile. Urmează stația Romancierilor, unde puteți coborî pentru câteva zeci de secunde și să vă scuturați hainele. Vă sfătuim să nu vă așezați pe scaune dacă nu vreți să plecați cu amintiri. Soluția e, între stații, să vă mișcați eventual pe ritmul Trenul Galben, fără cai, să vezi ce te scărpinai și acasă ce cărai.
6: Eu nu m-aș duce acasă.
3: Din G4media.ro aflăm că a apărut primul vin de cireșe din lume. Se întâmplă în Catalonia, pe dealurile de lângă Barcelona. Vinul sec merge perfect cu carne sau pește. Cel dulce, tot din cireșe, e fermentat prin proceduri speciale și merge de minune lângă brânzeturi sau ciocolat.
7: Mămicule, tati te zic că habla spaniol, mama, adică madre. Uite ce să fac, mi-am rezervat bilet spre Barcelona, vrea tanti să vadă Sagrada Livada. Că mi-am dat seama. Ani de zile mi-am bătut joc de cireșe, mămicule. Când eram mică le puneam la urechi în loc să le pun la fermentat. Știți ce o să gând acolo, nu? Sherry Lady, hai, ha, ha.
8: Ați putea să ne cântați ceva?
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Par și incomode, par și inutile, până ai nevoie de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc. Emisiunea este pentru cei care conștientizează că există riscuri și sunt interesați și știu că există și soluții pentru a se proteja de ele. În fiecare marți, în premieră, sâmbătă, în reluare, la RFI România, cel mai citat post de radio la nivel național. Astăzi o să vorbim despre ce este și cum acționează codul de conduită în asigurări. Și o să vedeți de ce e atât de importantă această conduită, cum se realizează ea, cum se supraveghează ea și care este beneficiul publicului. Deci, rolul conduitei, impactul ei asupra consumatorilor, pilonii esențiali ca să consolidăm prin intermediul ei încrederea publicului în industria de profil și dezvoltarea unui mediu concurențial sănătos. Dacă aveți întrebări, noi o să le așteptăm să ni le scrieți la numărul de WhatsApp 0724 322 433. Până atunci, însă, mai multe informații o să aflu de la invitata mea specială de astăzi. Este vorba de Cristina Brănescu, ea este șef serviciu supraveghere conduită de piață în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară. Zona de asigurări este cea în care acționează Cristina Brănescu. Bine ați venit în emisiune!
3: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a discuta împreună acest subiect de maximă importanță pentru noi toți.
2: Cu mare drag, este o premieră pentru mine. Este prima oară când un șef serviciu supraveghere conduită de piață se află în emisiune și vreau să-ți mulțumesc că ai răspuns invitației. Ca să intrăm direct în subiect, haideți să lămurim și pentru publicul larg ce înseamnă conduită de piață în asigurări și de ce este atât de importantă ca piața să funcționeze corect și bine pentru toată lumea.
3: Conduita de piață se referă la o relație amplă între asigurători, pe de o parte, distribuitorii de asigurări și consumatori. În ultima perioadă, atenția este mutată de la momentul vânzării, atunci când interacționează consumatorul cu consultantul sau chiar cu societatea de asigurări, sau de la momentul daunei, este privită pe întregul ciclu de viață al unui produs de asigurare. Practic, pe scurt, conduita presupune corectitudine față de consumator, transparență și protecția consumatorului în toate etapele ciclului de viață al unui produs de asigurare.
2: Acum, întrebarea este, legea asigurărilor prevede această conduită? Sau ea este prevăzută în niște norme?
3: Noțiunea de conduită vine dintr-o directivă europeană, directiva privind distribuția de asigurări, sau așa numită IDD, care fixează un cadru larg privind modul de conduită, de fapt, al asigurătorilor, dar și al intermediarilor de asigurări, deci în relația cu consumatorii.
2: Deci nu este ceva pentru că cuiva de la noi s-a trezit într-o dimineață și a zis trebuie să avem conduită de piață. Înțeleg că e un sistem care e la nivelul întregii Uniunii Europene.
3: Exact, și accentul se pune din ce în ce mai mult pe această latură de supraveghere a conduitei. De fapt, supravegherea se stabilește pe doi piloni principali. Supravegherea prudențială a societăților de asigurare, care presupune sănătatea lor financiară, solvabilitate, și supravegherea de conduită, care presupune sănătatea, ca să spunem așa, relației între entitățile din piața de asigurări și consumatori.
2: Ca să traduc așa și să-mi spuneți dacă e corect ceea ce am înțeles. Supravegherea se face să vezi dacă asigurătorul are bani, întotdeauna are bani să plătească daunele. Asta ar fi prima parte.
3: Partea prudențială.
2: Da. Și a doua, nu este suficient să aibă bani, trebuie să se și comporte corect vis-a-vis de consumator.
3: Exact. Și trebuie acești doi piloni trebuie să fie tratați în egală măsură cu aceeași seriozitate.
2: Din câte știu, supravegherea se face ori înainte de a se produce ceva, asta e prudențialul de care spuneați, sau după ce s-a întâmplat, cum au fost falimentele din piață, s-a acționat după.
3: Tendința
2: eu
3: acum,
2: sunt pentru prima dintre ele și cred că e și tendința europeană asta.
3: Tendința europeană este să schimbăm abordarea de la o supraveghere reactivă spre o supraveghere prudențială bazată pe identificarea timpurie a riscurilor, astfel încât să protejăm mai bine consumatorii atâta timp cât riscurile sunt identificate înainte de a se produce efectiv. Practic, acesta ar fi obiectivul nostru.
2: Deci, practic, să-l ajuți din timp pe asigurător să nu cumva să greșească.
3: Da, și să previi și prejudiciile consumatorului înainte ca ele să se întâmple.
2: Bun. Care ar fi principalele obligații ale asigurătorilor și ale intermediarilor, de obicei sunt brokeri la noi,
3: da,
2: în relația cu clienții din punct de vedere al conduitei de piață? Ce trebuie să facă ei sau ce trebuie să nu facă?
3: Principiul general este că întotdeauna trebuie să acționeze corect, onest, profesionist și în conformitate cu interesele clienților. Practic, aceste obligații ale asigurătorilor și în egală măsură ale intermediarilor trebuie să se reflecte pe întreg parcursul ciclului de viață al produsului de asigurare. Practic, atunci când se creează sau se concepe un nou produs de asigurare, el trebuie creat în așa fel încât să răspundă permanent intereselor, nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, creatorul produsului, în speță societatea de asigurări, are obligația ca pentru fiecare produs de asigurare pe care îl concepe să identifice o piață țintă, respectiv un grup compatibil de clienți cu anumite caracteristici pentru care produsul se potrivește. În egală măsură ar fi recomandat, în unele cazuri chiar obligatoriu, să se identifice o piață țintă nerecomandată sau așa zisa piață țintă negativă, respectiv acei clienți pentru care produsul nu este potrivit, tocmai ca să se prevină din timp eventualele prejudicii care ar putea să apară ulterior.
2: Adică să nu facă un produs pe care l-ar putea vinde, dar care nu este folositor clientul.
3: Exact. Și foarte unor interesant. Anumite categorii de clienți. Uh-huh. Apoi, urmează etapa de distribuție, unde rolul se mută puțin de la asigurător, mai mult către distribuitor, către intermediarii de asigurări, unde aceștia trebuie să furnizeze consumatorului informații clare, corecte, complete despre produsul pe care aceștia urmează să-l achiziționeze. De asemenea, este încă un rol al asigurătorului atunci când produsul pe care îl concepe nu este distribuit în mod direct de către el, ci prin intermediul diverselor canale de distribuție, trebuie să informeze pe aceștia în mod clar și înainte ca produsul să fie adus pe piață despre toate caracteristicile produsului, despre riscuri, acoperiri, excluderi, care este strategia de vânzări, care este piața țintă, astfel încât să se asigure că produsul acesta ajunge la cine trebuie.
2: Foarte interesant.
3: Pe parcursul duratei contractuale, și aici sunt o serie de obligații, atât din partea asigurătorului, cât și din partea intermediarilor.
2: Deci, ai așa, când îl concepi, când îl distribui, când este activă asigurarea,
3: da.
2: Da? Și acum la asta suntem.
3: Suntem acum pe parcursul, da, când da. Este activă asigurarea.
2: E activă asigurarea, tu stai liniștit acasă, ce se întâmplă în spate?
3: În spate trebuie să se asigure un flux informațional corect și transparent, societatea trebuie, sau creatorul produsului, dar și intermediarul, să asigure o informare completă și permanentă a consumatorului. De asemenea, cum ne place nouă să spunem, în spatele scenei, asigurătorul are obligația de a monitoriza permanent produsul, dar nu neapărat sub aspectul atingerii unor indicatori de performanță sau al profitabilității financiare, ci în egală măsură să monitorizeze produsul din perspectiva utilității pe care acesta o are pentru consumatori. Deci, practic, să se asigure că aduce consumatorilor o valoare corectă față de prețul pe care aceștia l-au plătit pentru produsul respectiv, așa numită value for money.
2: Da, adică pentru banii pe care ai plătit să primești ceea ce ți-ai dorit.
3: Uite exact.
2: Că am reușit să fac și o rimă aici. Înțeleg că ar mai fi și o etapă dacă apare cumva vreo daună.
3: Bineînțeles, aceasta este practic momentul adevărului.
2: Da.
3: Și aici se vede într-adevăr utilitatea produsului pentru consumator. Creatorii produsului, societățile de asigurare, clar trebuie să implementeze mecanisme eficiente și adecvate de gestionare a cererilor de despăgubire, astfel încât prejudiciile să fie achitate cât mai rapid și fără tergiversări și fără alte aspecte care pot afecta consumatorii.
2: Da, asta este o, cred că e cea mai delicată dintre să faci produsul, să informezi distribuitorul, să supraveghezi ceea ce se întâmplă. E foarte natural. În momentul daunei, în trecut, au existat, știu că erau destul de multe reclamații în anumite perioade, erau în mod special legate de asigurările RCA, reclamații care au scăzut foarte mult în timp. Asta înseamnă că asigurătorii probabil că au asimilat ceea ce le-ați cerut. Mai e și vreo altă etapă după asta cu daunele?
3: Nu, această instrumentare a daunelor...
2: S-a terminat produsul, a ajuns la sfârșitul vieții?
3: Da.
2: Mai faceți ceva după aceea?
3: Nu, ei, așa cum am spus, în tot acest proces trebuie să asigure monitorizarea produsului, trebuie să aibă mecanisme implementate, să utilizeze informații din piață și din mai multe surse, cum ar fi atunci când analizează reclamațiile de la consumatori. Ei trebuie să se aplece cu foarte mult interes asupra acestor reclamații, nu doar ca să le rezolve în termen legal și atât. Ei trebuie să identifice care au fost cauzele care au generat aceste reclamații, dacă sunt cauze recurente, deci astfel încât să se întoarcă la momentul creării produsului și să vadă ce nu a funcționat ca să poată să repare.
2: Deci asigurătorii au obligația de a acționa în viitor într-un mod care să facă să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat.
3: Așa ar trebui. Okay. Așa, aceasta ar însemna o conduită...
2: Eu mai pun întrebări așa ca să văd dacă e corect ceea
3: aceasta
2: ce înțeleg.
3: Aceasta ar fi o conduită corectă din partea asigurătorilor.
2: Aș rezuma o că ar trebui să fie de bună credință și când concep asigurarea, și când lucrează cu distribuitorii, și când apar daune. Deci, cum ați spus la început, în toată durata de viață a unui produs de asigurare. Bun, ce rol joacă transparența informațiilor oferite clienților înainte de încheierea unei polițe de asigurare? Pentru că ați spus, polița de asigurare sau contract de asigurare e cam același lucru. Acest mecanism sau legislația asta, IDD, cere distribuitorilor să ofere clienților informații relevante, concise, în așa fel încât să înțeleagă ce cumpără.
3: Exact.
2: Ce alt rol mai joacă transparența asta?
3: În primul rând, așa cum ați spus, consumatorii trebuie să înțeleagă foarte bine ce cumpără și trebuie să aleagă produsul potrivit din multitudinea de produse care există pe piață pentru nevoile lor. De fapt, în asigurări, clientul cumpără o promisiune pentru viitor. Nu poate să vadă un bun sau un serviciu pe care îl achiziționează în prezent, nu-l poate testa. Ca atare, transparența joacă un rol crucial în distribuția de asigurări. Consumatorul trebuie să înțeleagă foarte bine atât partea pozitivă, riscurile acoperite, protecția pe care o oferă polița de asigurare, dar în același timp trebuie să înțeleagă foarte clar și să explice complet și corect care sunt limitările produsului, care sunt excluderile, care sunt obligațiile pe care le are pe tot parcursul contractului. Și astfel încât să achiziționeze un produs în cunoștință de cauză și să nu aibă așteptări nerealiste. Transparența contribuie... De fapt, reduce riscul apariției unor neînțelegeri ulterioare. Trebuie să fie lucrurile clare și transparente de la momentul achiziționării produsului.
2: În foarte multe cazuri, și chiar și în cazul meu uneori, am exemple din propria mea experiență cu asigurările, consumatorul se așteaptă să îi fie... despăgubite și lucruri care nu intră în incidența asigurării. Așa numitele excluderi.
3: Da.
2: Deși scrie foarte clar, și eu însumi când am semnat un contract de asigurare și știam că trebuie să mă uit la excluderi, să văd ce nu e acoperit, ce nu se plătește și ce condiții trebuie să îndeplinesc eu pentru a mi se plăti, am trecut cu rapiditate peste partea asta și am zis, lasă că văd eu. Când a apărut dauna, mi-am dat seama că era foarte bine să fi plătit. Eu atunci am citit când... Și cred că mai sunt și alții ca mine. Nu știu, știu că puteți să lucrați cu companiile de asigurare și cu cei care fac distribuția, cu publicul larg, însă e nevoie de mai multă muncă și mai multă informare, pentru că suntem obișnuiți așa să... Noi plătim o primă de asigurare, o sumă, și ne așteptăm să fie despăgubit tot.
3: Aici are un rol important atât asigurătorul, mm-hmm, prin modul în care excluderile sunt formulate în condițiile de asigurare. Ele trebuie să fie clare, sintetizate, toți termenii de specialitate ar trebui definiți și explicați în condiții și să se evite acele exprimări generale, subiective, care lasă loc de interpretări. În același timp, rolul distribuitorului este foarte important, pentru că, așa cum am spus, sunt categorii diferite de consumatori, care vin din zone diferite, cu specializări diferite. De exemplu, trebuie să înțeleagă și un consumator care are o educație în domeniul medical și în domeniul tehnic și în domeniul economic. De aceea, nu știu, vă dau un exemplu acum, în cazul unei asigurări de călătorie. Uh-huh. Trebuie acel consumator să fie informat foarte clar de la început, în cazul în care dorește să practice anumite sporturi, cum ar fi schiul sau scufundările, să îi se explice dacă aceste activități sunt acoperite de polița pe care el o cumpără, polița de bază, sau este necesară achiziționarea unor clauze suplimentare care să-i acopere astfel de riscuri.
2: Am înțeles. Pentru mine e foarte clar că aceste reguli de conduită de piață contribuie la protejarea drepturilor și a intereselor noastre, ale clienților, consumatorilor. Spuneți-ne cum vreți, când cumpărăm asigurări. Și aici vine întrebarea mea. Care sunt cele mai frecvente probleme sau abateri pe care le-ați identificat în relația dintre asigurători și consumatori?
3: Da.
2: Care este cea mai frecventă abatere care se produce? Unde greșesc cei mai des unii?
3: În ceea ce privește conduita de piață, în ceea ce privește principalele aspecte analizate de noi, le-aș împărți în două paliere principale. Unul ține de procesul de supraveghere și guvernanță a produselor. Așa cum am menționat anterior, modul în care societățile stabilesc piața țintă pentru fiecare produs, cum aleg canalele de distribuție, cum realizează monitorizarea, revizuirea produsului. Și al doilea ar fi calitatea documentației contractuale care se folosește în relația cu clientul, sub aspectul clarității și proporționalității. Practic, pe noi ca ASF ne interesează foarte mult modalitatea în care toate aceste concepte și elemente sunt utilizate în practică de către societățile de asigurare, dar și de către intermediari. Adică trebuie să trecem peste ideea de a fi doar formalizate ca să respectăm anumite prevederi legale, ci practic ele să funcționeze în practică.
2: Partea asta cu reclamațiile vă ajută să vă dați seama, îmi imaginez eu, care sunt locurile în care asigurătorii ar avea de îmbunătăți niște lucruri.
3: Așa este.
2: Că, de exemplu, dacă la o companie de asigurare, îmi imaginez, n-am lucrat niciodată în supraveghere, dacă văd că la un anumit asigurător vin cu frecvență ridicată anumite tipuri de reclamații, m-aș duce cu un control
3: acolo.
2: Așa este.
3: Practic, analiza petițiilor, dar și evoluția petițiilor și structurarea acestora pe tipuri de produse reprezintă unul dintre indicatorii importanți pe care noi, ASF, îi monitorizăm în activitatea noastră de supraveghere.
2: Dar ce faceți cu cei care n-au nicio reclamație sau într-un an n-au avut o singură reclamație? Că sunt companii care sunt mai mijlocii sau mici, care nu prea au reclamații.
3: Și aceste companii sunt monitorizate. Practic, noi avem o serie de instrumente pe care le utilizăm în activitatea de supraveghere, astfel încât să putem identifica riscurile sau practicile sau tendințele în legătură cu anumite produse și în cazul în care identificăm un anumit produs sau tip de produs care prezintă potențiale riscuri de conduită la nivel de piață, intervenim.
2: Adică dacă observați o problemă pentru un anumit tip de asigurare la un anumit asigurător, vă duceți și către ceilalți asigurători.
3: Evaluăm practic situația și dacă este
2: și
3: necesar,
2: dacă e cazul să interveniți.
3: Chiar au fost multe acțiuni.
2: Foarte interesant.
3: În aceasta.
2: Clientul simte, clientul, consumatorul, spuneți-i cum vreți, simte cumva tot acest mecanism care e foarte subtil și nu se petrece la vederea publicului larg. Îl simte că că asigurătorii au o conduită de piață sănătoasă, asta se reflectă în experiența lui ca și client, el o cumpără și dacă nu se întâmplă nimic și o reînnoiește la expirare.
3: Da, eu cred că ar trebui să simtă lucrul acesta.
2: Ceva trebuie să simtă, dar nu știu cum se simte așa la nivelul publicului larg. Poate e un subiect prea
3: psihologic.
2: Noi
3: ne dorim ca, practic, obiectivul supravegherii nu este doar identificarea unor deficiențe și a unor probleme, pe care clar o vedem în petiții, ci identificarea unor riscuri sau practici care pot să afecteze consumatorii și să slăbească nivelul de încredere.
2: Bun, și acum, pentru că vă trebuie niște instrumente, iarăși îmi imaginez că așa funcționează lucrurile.
3: Da.
2: Ați observat, ați văzut, au fost niște reclamații, s-au luat niște măsuri, se fac niște controle și așa mai departe. Ce mecanisme există ca să se asigure respectarea acestor norme de către asigurători sau de către intermediari, cum spuneați, despre distribuitori?
3: Da, așa cum am spus, și supravegherea conduitei a trecut în ultima perioadă de la abordarea reactivă spre cea orientată spre identificarea timpurie a riscurilor. În urmă cu câțiva ani, ASF, împreună cu Comisia Europeană și cu EIOPA, autoritatea de supraveghere la nivel european, au dezvoltat și ulterior implementat un cadru modern de supraveghere a conduitei, aliniat practicilor europene, care se bazează pe utilizarea unui set de instrumente de supraveghere și control utilizate și la nivel european. Practic, se urmărește identificarea riscurilor de conduită în toate etapele ciclului de viață al produsului, iar ca și instrumente, ASF utilizează o paletă largă de posibilități, monitorizarea pieței asigurărilor. De asemenea, s-a dezvoltat un set de indicatori de risc de conduită, care sunt calculați și evaluați în evoluție, atât la nivelul pieței, cât și la nivelul fiecarei entități supravegheate. Sunt acțiuni de analiză tematică, plus clasicele activități de control, dar aș reveni un pic la acțiunile de supraveghere tematică, pentru că m-ați întrebat de ele puțin mai devreme. Atunci când avem indicii că un anumit produs sau o anumită practică la nivel de piață, dar vorbim de produs în special, prezintă riscuri sau posibilități de îmbunătățire, organizăm o astfel de acțiune tematică, de analiză tematică la nivelul pieței. Practic, selectăm companiile de asigurare care sunt cele mai relevante pe domeniul respectiv și identificăm acele produse cu relevanță din punct de vedere al impactului pentru consumatori. Și urmează o etapă largă de analiză. Acțiunile pe care le-am desfășurat până în prezent au vizat atât procesul de supraveghere și guvernanța produselor, dar și partea de documentație contractuală. Iar în urma riscurilor identificate, a practicilor, sunt și bune practici, nu numai practici care pot afecta consumatorii, dar ne referim la acestea, ele se finalizează printr-un set de recomandări care funcționează pe stilul Comply or Explain, deci practic entitățile cărora li se adresează aceste recomandări trebuie să își asume că le vor implementa sau să motiveze că nu le vor implementa, ceea ce, mă rog, nu prea.
2: Îi mai și lăudați uneori când fac lucruri bune?
3: Da, de regulă aceste rapoarte se publică anonimizat, bineînțeles, pe website-ul ASF, unde se prezintă atât aspectele pozitive cât și aspectele negative.
2: De amendate îi amendați? Există posibilitatea asta,
3: sigur,
2: ca să fie?
3: Da, sigur.
2: Bun, deci există o grilă acolo care...
3: Bineînțeles, funcționează în același mod. Dacă în urma activităților noastre de supraveghere, atât off-site cât și on-site, se identifică încălcări ale legislației, desigur că pot fi și astfel de sancțiuni.
2: Am înțeles cum e cu mecanismele. Mai avem câteva minute. Să zicem că eu sunt consumator. Cum pot eu să identific dacă recomandările și informațiile pe care le primesc de la un distribuitor, că e asigurător, că e broker, că e un alt tip de distribuitor, cum pot să-mi dau seama dacă recomandările și informațiile pe care le primesc când cumpăr o asigurare sunt chiar adecvate nevoilor mele? Cum îmi dau seama?
3: În primul rând, consultantul sau distribuitorul de asigurări trebuie să evalueze nevoile și cerințele mele ca și consumator. Deci, practic, din întrebările pe care mi le adresează și trebuie să, acestea trebuie să fie de natură, am identifica în mod realist așteptările mele. Deci, practic, dacă sunt în situația în care se promovează produsul și se laudă produsul cât de bun și de util îmi este, în mod sigur ar fi un indiciu că ceva nu este în regulă.
2: Deci, dacă cineva încearcă să-mi laude în mod excesiv un anumit produs...
3: Da. Atunci,
2: ideea ar fi să-mi prezinte mai multe produse.
3: Exact.
2: Și să-mi spună fiecare... cu plusuri.
3: Acesta
2: și cu
3: este rolul consultanței, să explice, să pună pe masă o paletă mai mare de produse de același tip, să mi le explice pe fiecare, dar și să le evalueze pe fiecare în funcție de nevoile și cerințele pe care le-a evaluat față de consumatorul respectiv. Și mai mult decât atât, la final, ar fi de preferat să îi se explice acelui consumator motivul pentru care produsul ales este acesta. Și în plus, ar trebui să îi se explice, așa cum am mai spus, nu doar beneficiile acestei asigurări, și în egală măsură limitările și
2: excluderile. Asta este partea cea mai importantă. Mai avem timp pentru o scurtă concluzie. Cum ar putea partea asta de conduită să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor de asigurări?
3: În primul rând, încrederea se construiește pe transparență, consecvență, parteneriat și prin capacitatea entităților care acționează pe piață să ofere produse care răspund cu adevărat nevoilor și cerințelor consumatorilor. Practic, protecția consumatorului, valoarea produselor oferite, valoarea pentru consumator, identificarea timpurie a riscurilor de conduită sunt elemente esențiale pentru o dezvoltare sustenabilă și a creșterii nivelului de încredere în piața de asigurări.
2: Eu, în concluzie, mă bucur că există un astfel de serviciu, o astfel de direcție, cum e cea pe care o conduceți și o coordonați, pentru că e un mod foarte subtil, dar foarte puternic de a face ca lucrurile să funcționeze cât de bine posibil, în maximul beneficiu al consumatorului. Concluzia mea, ca la oricare dintre emisiunile pe care le-ați ascultat, este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Tema zilei de astăzi a fost legată de un mecanism subtil, dar puternic, pe care îl are Autoritatea de Supraveghere Financiară, și am vorbit despre ce este și cum acționează conduita în asigurări. Invitata mea, Cristina Brănescu, șef serviciu supraveghere conduită de piață al Autorității de Supraveghere Financiară, a răspuns practic la multe dintre întrebările și nedumeririle mele, sper că sunt și ale dumneavoastră. Până data viitoare, mai uitați-vă și pe YouTube la celelalte emisiuni pe care le-am făcut, pentru că în fiecare dintre ele sunt informații relevante și nu uitați că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță. Vi se par și incomode și inutile până aveți o primă dată nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
1: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Consultări maraton ale președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier după eșecul cu nominalizarea lui Adrian Veștea. Le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă, le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară. A transmis șeful statului despre concluziile acestei zile de negocieri, discutăm imediat. Lipsa unui guvern cu puteri depline are efecte vizibile în economie, de la scăderea încrederii investitorilor și amânarea investițiilor până la creșterea costurilor de finanțare. Incertitudinea prelungită riscă să afecteze și absorpția fondurilor europene, precum și parteneriatele economice externe. Cu toate acestea, respingerea guvernului Veștea a fost primită de unele dintre piețele financiare ca un lucru pozitiv. Vă explicăm mai târziu. Canicula care afectează în prezent Franța a provocat 40 de morți prin înnec în ultimele zile, mai ales persoane tinere, anunță premierul francez Sebastian Lecornu. El cere plasarea în alertă a întregului sistem al securității civile sau militare. Se așteaptă vârfuri de 44 de grade în sud-vestul hexagonului. Iar România, alături de Slovacia, a solicitat astăzi la Luxemburg scoaterea ursului brun din categoria speciilor de mari carnivore protejate. Este o încercare de a rezolva situația actuală în care atacurile sălbăticiunilor în orașe și sate s-au înmulțit. PSD a fost prima formațiune politică intrată la discuții astăzi la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan după ce guvernul Veștea a căzut ieri la vot în Parlament. Socialdemocrații transmit că își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Sorin Grindeanu exclude însă AUR ca partener de guvernare. Fără noi nu se poate, răspunde George Simion după întrevederea delegației pe care a condus-o la negocierile cu șeful statului. În ce-l privește, liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a transmis președintelui două variante, și anume cea a unui guvern minoritar în jurul PSD sau varianta unui cabinet minoritar PNL-USR și UDMR. Prima variantă este exclusă de USR, care anunță că nu va vota un guvern din care fac parte socialdemocrații, a declarat Dominic Fritz la finalul consultărilor cu șeful statului. Colega mea Larisa Bernaschi ne spune dacă ne putem aștepta astăzi la o nouă nominalizare de premier.
1: Bun găsit, Anca. Este probabil să avem o nominalizare în această seară, pentru că partidele, spre exemplu Partidul Național Liberal, și-a și organizat la această oră, la ora 18, o ședință a conducerii partidului, în care cel mai probabil urmează să ia și niște decizii ca urmare a consultărilor, pentru că Partidul Național Liberal este cel care cumva a venit cu cea mai importantă schimbare de perspectivă vis-a-vis de guvern, în sensul în care Ilie Bolojan a anunțat că ar putea să susțină, spre exemplu, un guvern minoritar al Partidului Social Democrat. Cred că asta este cea mai importantă schimbare din discursurile liderilor partidelor care au fost